0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nea Radio.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunka lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funn i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen han hund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det han hund hund du har som bandhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så det forbanna han, hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han ble far til å

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: P3.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Sendingen presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Dot.no

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom innom Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Risås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen!
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Morgen. Riktig god mandagsmorgen. Helga er over og ut for denne gangen. Håper du hadde en fin helg, og at du er klar, har ladet opp batteriene. Og er klar for en ny arbeidsuke i Trøndelagen, eller hvor som helst i verden du måtte være når du hører Trønderfrokosten, som er i gang her og nå i mandagsutgave. Det står den 21. september på kalenderbladet. Det er høst, ja. Ingen tvil om det. Det er bare å ta en tur ut, det. Den her mandagsmorgen, det er høstlig. Det bles litt. Det regner litt. Og det rasler i løvet. Det er stakkars løvet som fremdeles er igjen på trærne, da. 21. september, årets 264. dag. Uke nummer 1 og 39. 101 dager igjen til nyttårsaften. Trine og Trond har navnedag i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Oppdraget mitt er å holde deg oppdatert, informert og kanskje til en viss grad underholdt frem til klokka 10 i dag i Trønderfrokosten. Det her er Alvin Stardust, først ut i dag.

0: You, det var titel på låta fra Elvin Stardust, som var først ut i Trønderfrokosten denne mandagen, 21. september. Vi har altså, ja, bortimot 4 timer på oss en mandagsmorgen i Trønderfrokosten, og det skal jo skje litt av hvert som alltid musikalsk besøk i studio skal det bli på en mandag. Vi har konkurranse og diverse annet, og jeg skal komme tilbake til innholdet i dag, men aller først en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Det var en alvorlig hendelse i Malvik i går søndag. Meldingen kom inn sånn cirka 10:45 i går formiddag. En mann i 60-årene omkom, ble påkjørt av en bil. En kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus for videre behandling. Ulykka skal ha skjedd ved at en bil kjørt på 2 gående i det de har krysset veien. Føreren av bilen, en mann i 90-årene, ble tilsett av helsepersonell etter hendelsen, og vedkommende var i sjokkrelatert tilstand. Fylkesvei 950 i Malvik ble stengt som følge av denne tragiske hendelsen. En mann i starten av 30-årene ble i går kveld tatt med til arresten i Trondheim. Han hadde da gått rundt og forstyrret den alminnelige ro og orden i Trondheim by. Mannen hadde tidligere på kvelden fått pålegg av politiet om å holde seg unna Trondheim sentrum en stund. Dette var også med i avgjørelsen når de tok med mannen til arresten. En mann kom i klem under sin egen bil i går ettermiddag. Politiet opplyser at vedkommende hele tiden var ved bevissthet og ble frigjort og kjørt til sykehus for behandling. Ulykka skjedde i Inderøy like etter klokka 17:30 i går ettermiddag. Og det har vært en ganske travel natt for politiet, i hvert fall helgenatta fra lørdag til søndag. En bussjåfør tilkalte politiet ved midnatt etter at en passasjer på bussen røyka og drakk alkohol inne på bussen. I tillegg hadde vedkommende knust en bussrute. Passasjeren, en mann i 30-årene, var hissig da politiet tok kontakt og måtte derfor legges i håndjern og ble tatt med til arresten. Klokka 12:30 natt til søndag ble en mann lagt i jern av en vekter ved et utested for å ha sparket vekteren. Han ble innbrakt til arresten av vekteren og har blitt anmeldt for vold. Og en bil ble stanset i Steinkjær 10:50 i søndagsnatta. Det var en mann i 20-årene som var mistenkt for ruskjøring, kan politiet fortelle.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, du som har våknet og eventuelt åpnet vinduet eller verandadøra eller vært ute og ruslet, registrerer at det er klassisk høstvær i Trøndelagen. Det regner litt, det bles litt, det er litt småguffent, men det er høst da. Varslet for i dag forteller om regn og regnbyger. Mer nedbør først på dagen i hvert fall sørlige deler av fylket. Utover ettermiddagen så skal det bli noe lettere vær og i kveld stort sett oppholdsvær. Vind, det er en frisk bris som kommer fra nordvest. Temperaturer vi kan forvente i dag, vi kommer opp i 14 grader på det varmeste. Da må du ta turen til Orkanger eller Steinkjær. De får 14 grader, 13 grader i Trondheim, Stjørdal, Melhus, Levanger og Malvik samt Selbu. Det skal bli 12 grader på Kotsøy i dag, det samme for Hitra skjer det. Og så ser jeg at det skal bli 10 grader i Ålen i dag, 9 grader i Oppdal og 8 grader på Røros. Og det været vi får i dag ser ut til å fortsette også i morgen tirsdag. Litt lettere fra onsdagen av og torsdagen. Ja, da er det i hvert fall litt større sjanse for å se sola over Trøndelagen i en klassisk høst i Trøndelag. Hvis du er våken, og hvis du har noen ting på hjertet, har det skjedd noe spennende i løpet av helgen, har det skjedd noe, ja, om ikke alvorlig, men interessant, som du mener resten av Trøndelagen bør vite om, kanskje er det bare du som vet det. Fortell det til meg. Jeg kommer til å fortelle videre, bare så det er sagt. Har du ting på hjertet, send meg en melding. Start meldingen med Nea. Skriv det du føler for, og send meldingen din til 26114 hvis du skal sende SMS. Hvis at du har lyst til å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, gjør det. Det er bare å gå inn på Facebooka og søke opp Trønderfrokosten, så finner du fram. Her er Charlene, I've never been to me.

I've been to paradise, but I've never been to me. Det var musikk fra Charlene. Vi var tilbake på 70-tallet, da vi ikke det. Slutten av 70-tallet, ikke helt sikre. Ja, ja. Mandag I dag, nok en mandag. Vi står nå, vet du. 21. september, vi har altså kommet frem til årets 264. dag, og så det Trine og Trond som har navnedag I dag, og jakten på navnedagsrelatert musikk dermed I gang. Hva I all verden kan vi finne på av musikk til ære for eller om Trine og Trond? Der tar jeg gjerne mot forslag. September, årets niende måned. Men navnet har den fått fordi at det var romernes sjuende måned. Og I gamle norske vikingesagar så ble også denne måneden kalt høstmåne eller fiskemåne. Det skal ha vært veldig godt sillefiske på denne tiden av året. Den litt snodige alternative kalenderen forteller oss at I dag så det den internasjonale minigolfdagen. Ja, artig. Minigolf, det kan jo være litt morsomt. Det også da den offisielle dagen for å sette pris på å ha leilighet I garasjen. Altså, det noen som bor I garasjen sin har innredet den med både kjøkken og stue og TV og diverse andre ting. Altså, det her dagen for dem som bor I garasjen sin. Nå ikke så mange som gjør det da, men jeg tror at det en del kvinnfolk som har kanskje noen motor- og bilinteresserte kaller, som tenker at ja, du bor I garasjen hele tiden, kan ikke bare flytte inn der mens du I gang da, for de tilbringer så mye tid der. Den frasen har jeg hørt et par ganger. Det også en viktig dag I dag, det verdens Alzheimers dag, det vil også si da verdens demensdag, det en internasjonal dag, og det også den internasjonale fredsdagen I dag. Den internasjonale fredsdagen også en FN-dag, og du skal få høre litt mer om bakgrunnen for denne dagen. Det et ønske da om at alt som foregår av dævelskap og krig I verden kan ta seg I hvert fall en pause på 24 timer. Når vi nå har kommet til den 21. september. Det et ønske da. Fred I hvert fall I et døgn. Det en FN-dag som sagt, og vi skal ta en liten tur innom litt mer informasjon koblet opp til det her. For besøk senere I dagens sending, det da musiker og tangentmann Stein Larsen som tar turen innom. Han har nettopp sluppet en ny låt. Han sier det at det var en låt som ble overs etter at han ga ut album for ikke så lenge siden. Vi skal få høre den låta. Det blir konkurranse I dag, og det mandag. Vi skal dele ut Circle K Premium-koppen. Det betyr at vi skal nok en gang få en oversettelse. Det en norsk låt med norsk tekst, som da har blitt oversatt til engelsk, I hvert fall deler av teksten, og på bakgrunnen av det så skal du klare å finne ut titel på låta. Det kommer vi tilbake til første gang, sånn cirka kvart over sju. Og så det da verdens internasjonale Earth, Wind and Fire Day I dag, altså gruppa Earth, Wind and Fire. Og det på grunn av denne låta, som da en hylles til... Måneden september, låta heter September av Earth, Wind and Fire. Og det datoen I dag vi bør spille denne her låta. Do you remember the 21st night of September? Det den natta vi har lagt bak oss.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SOREROS.
1: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
6: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
8: Jeg ser at det meldinger som inne I systemet. Har du en melding på lager? SMS 9-26-114. Musikk nå fra The Lightning Seeds. Det I låta Change. The

0: Nea Radio.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Det her så fin musikk. Spesielt da tidlig på morgenen, når du skal få systemet i gang. Noe som litt sånn mykt og behagelig, og som passer godt til morgenkaffen, eller morgenteen, eller morgensafta. Det Dire Straits med Your Latest Trick. Og i dag så skriver vi 21. september. Vi har vært innom navnedager i dag, men jeg gjentar det. Det Trine og Trond som navnedag, og jeg ser det komme inn forslag på Vettug, navnedagsrelatert musikk allerede. Og i tillegg så det Earth, Wind and Fire-dagen, det minigolf-dagen, det fredsdagen, den internasjonale fredsdagen, og det også verdens Alzheimers dag i dag. Det mye vi kan koble opp til dagens dato. Men jeg klar for å få flere meldinger i innboksen min. Det noen som ligger der allerede. Men hvis du har noen ting på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Der kan du... legge ved lenker og linker og bilder. Du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme. Funker nesten som en telefonsvarer. Men SMS funker også veldig fint. Start en melding med Nea. Skriv det du har, og by på, og send det til 26114. Så skal vi sjekke meldinger etter Dire Straits. Da kommer det nok en navnedagsrelatert låt, vil jeg tro.

0: Your latest trick fra Mark Knopfler og Dire Straits. Og klokka den 7:09, den mandag 21. september, og vi tar en tur inn I meldingssystemet. Og der ligger det jo noen meldinger å vente. Først ut den her mandagsmorgen, det var Lagerslasken med god morgen. Og rapporten fra Singsås, 8,6 grader og regn. Det var I hvert fall rett klokka 04.54 I dag tidlig når Lagerslasken sendte melding. Det bare å komme seg på jobb, uansett vær og vind, ja. Ha en fin mandag, sier Lagerslasken I meldingen sin. Kantinesjefen er våken, fyrer av en melding som starter med... Mornings! Og siden Trine navnedag I dag, så kan du jo spille noe fra Trine Rein som navnedagsrelatert musikk, og du kan få lov til å bestemme låta, sier kantinesjefen. Ja, det var storsinnet av deg, ja. Ok, kanskje noen andre har noen forslag I så måte. Nok en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Det vannmann. Foreslår Trine Rein med den kule When It Comes To Life I dag. Ok, da fikk vi et forslag da på Trine Rein. Og gjerne spill mer Earth, Wind and Fire. Let's groove. Var litt sent ut med melding på fredagen. Kanskje du kan ta ovenstående I dag? Ja, du var litt sent ut på fredagen. Ja, det skjedde jo så mye på fredagen. Vi hadde jo Dag-Erik Oksvold på besøk, og det tok jo litt av. Det skal du få se et eksempel på litt senere når vi skal legge ut noen videosnutter fra fredagsbesøket. Da gikk det over stokk og stein, du. Han har lagt inn bestillingen på Sia med hennes versjon av California Dreaming. Det gjorde han på fredagen. Det en fin låt. Jeg skal se om jeg klarer å få til det. Hummelfjellgubben, han våken. Starter meldingen med... Mornings fra Elverum. Vi I Hummelfjell-familien på besøk hos gode slektinger, flotte folk, men det en kjedelig by da. Nei, hva du sier, Elverum. Ok, jeg ikke så godt kjent der. 8 grader, snart sol, står det I meldingen fra Hummelfjellgubben. Du kan spille låta Elverum med Ole Paus. Ok, da har jeg notert forslaget der. Og til slutt I denne runden, nok en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Og det da Rolf Inge som ut på tur med verditransport. Hva verdien på transporten hans? Jeg tolker det sånn at den har en tank full av diesel bak, og diesel, den jo så dyr, at dieselen jo, altså en tankbil med diesel jo å definere som verditransport. Altså det jo en fare for at de her bilene kan bli hijacka, som det heter på godt norsk. Det var noen som har tenkt tanken, nei, skal ikke vi bare stæle en fullast av dieselbil, da? Så ja, dieselen jo så dyr at... Herregud da, vi kunne også ståle en togvogn med gull. Jeg tror heller vi går for en trailer med en tankbil med diesel, ja. Mornings stod det, ja, spill noe fra katalogen til Trond Holter. Gjerne noe med Dream Police. Ha en forblåst dag. Det Rolf Inge som var inne med den meldingen der. Men som alltid så må vi ha en navnedagsrelatert låt, og kantinesjefen ville høre Trine Rein, og vannmann han ville også høre Trine Rein. Og denne låta foreslått. Da blir det en fin navnedagsrelatert låt tidlig en mandagsmorgen. Trine Rein med låta When It Comes To Life.

0: dag I dag. Han tror jeg også kommer til å dukke opp. I en eller annen form for Trond kommer til å dukke opp.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken tidlig en mandagsmorgen I foreløpig av det rolige slaget. Det ser greit ut på veinettet. Ikke fått meldinger om noe trøbbel på trønderske veier. Hva med tunneller? De åpne som normalt, eller det noe stenginger der? Nei, det ser rimelig greit ut. Ingen notiser som forteller at det stengte tunneller denne mandagsmorgen. Vi har hørt at det togstreik, men den rammer I hovedsak da togtrafikken sørafor. Men vi har jo noen episoder også midt I landet, som for eksempel strekket mellom Trondheim og Stjørdal. Der avgang innstilt, ser jeg. Det gjelder da en avgang I perioden 17. til 25. september, så den gyldig fremdeles, og det da toget fra Stjørdal 15.30 til Trondheim 16.16. Det en avgang da som kansellert. Det her gjaldt da ikke avgangene I helga, både lørdagen som vi har lagt bak oss og søndagen, da ble det kjørt normalt med tog. Men videre utover nå til og med den 25. september, så vil da avgangen fra Stjørdal 15.30 Trondheim 16.16 være innstilt. Og alle togavganger på Meråkerbanen innstilt I sin helhet, erstattes med alternativ transport I ukedagene, står det. Det buss da fra Storlien som kjører til togets avgangstid, og det buss fra Trondheim S som har tidligere avgang for å rekke overgangen til tog ved Storlien, står det. Mer informasjon for deg som tar tog, det finner du på sjd.no eller Bane Nor. Ut og fly I dag, møt opp til avtaltid, ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, og en tur innom meldinger fra politiet. Forteller oss at det har vært litt action I løpet av natta. Vi skal komme tilbake til det I neste runde med trafikk. Men det viktigste å vite nå det at det ingen hindringer for deg som skal ut og suse I Trøndelagen. Største utfordringer kan være muligheter for vannplaning enkelte plasser, for det har vært ganske fuktig I løpet av den helgen vi har lagt bak oss. Så det kan nok ha kommet noen nye små innsjøer. På veinettet her og der. Og hvis det enkelte plasser hvor det ekstra ille, så vil jeg gjerne vite om det. Da kan du tipse meg, så kan vi tipse andre. Hjelpe andre I trafikken. Du tipser på SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, musikk fra Chris Holsten I Trønderfrokosten på Nea Radio med smilet I ditt eget speil.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Det omholdet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.
7: Nea Radio.
8: Straks klokka 7, da får du oppdatert riksnyheter her på Nea Radio. Så ble det konkurranse cirka 7:15. Aller først her nå, Sir Elton John her I Sacrifice.

0: G7.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink i kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. Mornings! Ny dag, nye muligheter, ikke bare ny dag, ny uke. Vi har nå startet på uke nummer 39. Og så vet vi at det er sånn cirka 52 uker i et år, så begynner å nærme seg jul. Ja, det er i stund igjen til enda. Det er 21. september, årets 264. dag. 101 dager til nyttårsaften. Og så ser vi at det er Trine og Trond som har navnedag i dag. Gratulerer, mer enn navnedagsrelatert musikk kommer. Konkurranse kommer også. Musikalsk besøk kommer også. I løpet av dagens Trøndefrokost. Og skjer det ting i Trøndelagen av viktig karakter, ja, da hører du det her hos meg i Trøndefrokosten på Nea Radio. Nå, fin hestepop ifra Darius Rucker med låta som har titel Wagon Wheel.

0: Rock me mama like a wagon wheel. Der var hestepop ifra Darius Rucker i Trønderfrokosten på Nea Radio. Hvor vi nærmer oss konkurransetid. Circle K premiumkoppen skal deles ut for den mandag I dag. Aller først en tur innom vær og vind.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Grått og vått. Det overskriften for været I Trøndelag denne mandagen. Regn og regnbyger. Men utover dagen, lettere vær. Og mot kvellinga stort sett oppholdsvær, men før det så skal det bli mer nedbur fra oven. Og I tillegg så kan det blæse opp I liten kuling enkelte plasser, og vinden kommer ifra nordvest. Temperaturer vi skal opp I løpet av denne dagen, 14 grader, og varmest I dag, det blir Steinkjer. Alene på topp, med 13 grader. 13 grader skal det bli I Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Levanger, ja, og Selbu. 12 grader, Kotsøy, det samme for Malvik, skjer det, og Hitra. Og så må vi ned et par knepp her, ned på 10 grader. Det får vi I Åla I dag, 9 grader I Oppdal og 8 grader på Røros. Og det ser ut at vi får det samme vær I morgen, tirsdag. Bittelitt lettere vær på onsdagen, ser jeg. Det blir overskyet, men ikke fullt så mye nedbør. Torsdagen, ja, da skal sola titte fram igjen. Det klassiske høstvær I Trøndelagen. Senere I sendinga, Stein Larsen på besøk, musiker ifra Stjørdal. Han har vært særdeles aktiv på musikkproduksjonsfronten, og han har en låt som en, ja, den ble sluppet nylig. Han slapp jo et album for ikke lenge siden, men så var det vel et eller annet med at det var en låt til overs, så den gitt ut nå. Og du skal få høre den, og vi skal ta en prat da med Steiner at han kommer på besøk litt senere I dagens sending. Og så blir det en liten dose med lokale nyheter når klokka har passert 7:30. Men vi nærmer oss altså konkurransen. Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner skal deles ut I dag. Aller først musikk fra Rachel Stevens. Sweet Dreams, my LAX.

0: Sweet Dreams med LAX, altså, ikke LAX, ikke det også da flyplassbenevnelsen for flyplassen I Los Angeles, mon tro. Og så funker det også da, hvis du har en ex-kjæreste fra Los Angeles. Det var Rachel Stevens. Hun var jo medlem I en sånn britisk poppeband som heter S Club 7. Så tror jeg det kommer enda mer sånn britisk, om ikke boyband da, for det var jo jente der her, men sånn poporkester. Jeg tror det kommer noe mer litt senere, jeg synes jeg så det på lista. Det som kommer nå, det det her. Konkurranse på en mandag handler om premien Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner, som da, hvis du vinner, gir deg da en årsavtale på varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. Og vi har gjort det sånn at for å delta I konkurransen, for å løse oppgaven, så må du da skjønne hva britiske Anna har oversatt, for det det som oppgaven...
1: I have translated another Norwegian pop song to English.
0: Ja, det da deler av teksten på en norsk låt med norsk artist, norsk tekst, oversatt deler av teksten til engelsk. Jeg tror det refrenget I dag på en låt. Og på bakgrunn av den oversettelsen så skal du klare å levere da titel på låt. Og gjerne også artist. Det holder med titel på låt, men vet du også artisten, så kan du bidra med det. Du sender inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og I dag jeg spent. Hvordan høres denne mandagens oversettelse ut? Vær så god, Anna.
1: And if you're coming from the east, it should be autumn colors. If you arrive by the God's way and take your time. Then if you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home. Yes. If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Den var litt finurlig, men det altså en norsk artist, en norsk låt, norsk tekst, og vi kan vel være så rundt I kantene denne mandagen at vi kan si at det en trøndersk. Artist. Få oversettelsen en gang til.
1: And if you're coming from the east, it should be autumn colors. If you arrive by the God's way and take your time, then if you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home. Yes. If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Ja, det var noen små hint der I slutten. Hun har vel også oversatt da et stedsnavn. Så det var litt pussig å høre det her. Men hvilken låt det vi skal frem til? Hvis du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det var altså Nea til 26114. Og hvis at jeg skal bare antyde hvor du skal putte fokuset hen I dagens oversettelse, så ville jeg kanskje ha valgt den siste frasen, den her.
1: If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Ok, up valley. Ja vel. Det dagens oppgave. Du kan vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Send inn svaret ditt på SMS. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Her Sommer!

0: Wrecker heter låta ifra artisten Sombr. Vi tar en liten snartur innom trafikken igjen.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Og når vi tar en tur innom trafikkflytskjermen, så ser vi at det fremdeles er relativt greit å komme seg fram. Morgenrøsje har ikke tatt av helt enda. Det lyser stort sett grønt på veinettet. Det som er viktig å merke seg, det om det har vært noen hendelser i løpet av den siste timen. Det har det ikke vært. Hverken Statens vegvesen eller politiet har noe å rapportere. Kollektivtrafikken i rute skjer. Skal du ut og kjøre nå, så er det ingen spesiell motstand å finne på veinettet. Politiet, hva var den siste meldingen de hadde? Jo, det var like før midnatt natt i dag at politiet kunne fortelle at en mann i starten av 30-årene var innbrakt til arresten etter å ha forstyrret den alminnelige ro og orden. Han hadde tidligere fått beskjed, pålegg fra politiet om å holde seg unna Trondheim sentrum. Det pålegget brøyten, og i forbindelse med det så ble han altså fraktet inn til arresten. Innerøya i går kveld, nødetatene rykket ut til Stornesøra camping etter melding om en trafikkulykke. Meldingen kom inn 17.38 i går kveld. Ettermiddag. Innledende melding tyder på at det var ett kjøretøy og en person implisert. En mann hadde kommet i klem under sin egen bil. Mannen var ved bevissthet hele tiden og ble frigjort klokken 18.05 og ble deretter kjørt til sykehuset i Levanger for behandling. Ja, så langt rolig start på dagen i trafikken, så får vi se da om en times tid da, når morgenrusjet virkelig begynner å ta av.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Vi skal om ikke lenge ta en tur innom de ferskeste lokale nyheterne, men her og nå musikk fra Johanna Reine Nilsen, som har vært på besøk hos meg i Trøndefrokosten tidligere. Her kommer med låta si som heter Tanker, ja på engelsk, Thought.

0: lei av at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Har du hytt oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Bli med på oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Åge Aleksandersen sammen med nybandet sitt Svart Trosten. Det her var låta 15 000 år. Klokka har passert 7:30 med 2,5 minutt. Da det jagger meg på tide å sjekke ut lokale nyheter. Her Knut Inge Skjem.
1: Barn og unge i Holtålen og Røros blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge slik medisin, det nest høyest i Norge, mens Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker og understreker at medisinbruk alene ikke sier hvor mange som har ADHD eller hva som det riktige behandlinger. Og striden rundt ren Røros tilspisser seg. Røros A-aksjonærforening krever nå en offentlig beklagelse etter at økonomidirektøren omtalte en kritisk aksjonær som et troll i et kommentarfelt, skriver Fjelljom. Foreningen mener også at gjennomgangen av arbeidsmiljøet ikke uavhengig, fordi den skjer i regi av selskapets egen ledelse. Røros-ordfører Sadmira Buljubasic sier at kommunen har tillit til styret og ledelsen. Grande Entreprenør mener Inderøy kommune må vurdere å lyse ut et nytt anbud for Sakshaug skole, fordi prosjektet kraftig endret etter funn av omfattende råteskader. Fuglesang Dal vant det opprinnelige anbudet. Skoleprosjektet var beregnet til rundt 150 millioner kroner, mens riving og nybygging av den eldste fløya kan koste inntil 83 millioner kroner ekstra, det skriver Trønderavisa. Dette kan løfte totalprisen til rundt 230 millioner. Kommunen mener en juridisk vurdering gir handlingsrom til å fortsette med dagens entreprenør. Og en mann i starten av 30-årene ble i går kveld tatt med inn i arresten i Trondheim. Han hadde gått rundt og forstyrret den alminnelige ro og orden i byen, melder politiet. Han hadde tidligere fått pålegg fra politiet om å holde seg unna Trondheim sentrum en stund. Det valgte han ikke å gjøre, og det var vel også da med i avgjørelsen om at mannen måtte bli med inn i arresten.

Sweet About Me ifra Gabriella Chill Me var det der I det klokka har blitt 8:08. Det har kommet inn svar på dagens konkurranse. Kanskje en litt vanskelig dag. Vi skal repetere den litt senere I dagens sending. Vi får også besøk, musikalsk besøk litt senere I dag når Stein Larsen tar turen innom og tar med seg en ny låt. Og så vet vi det at på oversikten over viktige ting å merke seg den 21. september I dagens dato, ja, det var jo Earth, Wind and Fire-dagen I dag, fordi at låta til Earth, Wind and Fire, som heter September, en låt som da må spilles på dagens dato for tekstlinja som starter låta heter Do you remember that 21st night of September? Og det den natta vi har lagt bak oss. Vi har spilt den låta tidligere. Men så det da også slik at det verdens Alzheimers dag I dag, og så det den internasjonale fredsdagen, og det en FN-dag. Hva bakgrunnen for det? Hvert år oppfordrer generalsekretæren og FN og alle medlemslandene til 24 timers våpenhvile og ikke vold I forbindelse med den internasjonale fredsdagen som altså I dag 21. September. FN oppfordrer også alle til å bruke dagen til å spre kunnskap om fredsarbeid. FN har markert denne fredsdagen I forbindelse med åpningen av generalforsamlingen siden 1980-tallet. I 2001 ble 21. September den faste datoen for fredsdagen, og I tillegg så stemte alle medlemslandene for oppfordring om våpenhvile. Fredsdagen ble opprettet gjennom resolusjon 36/67, som det heter. Å sikre internasjonal fred har alltid vært FNs hovedoppgave. Alle medlemslandene forpliktet til å følge FN-pakten, som inneholder da grunnleggende prinsipper for folkeretten samt internasjonal lov. FN-pakten inneholder blant annet følgende regler. Ingen land har lov til å bruke makt mot andre land. Konflikter skal løses på fredelig vis. Medlemslandene må innfri menneskerettighetene. Alle stater suverene. Og her føler jeg at det et par land som har litt å gå på når det gjelder å følge de her reglene. De kan gjerne gå litt I seg selv. Det enkelte land bør kanskje studere regelboka litt lenger, så lenge de eventuelt medlemmer av FN. Og da synes jeg at det passer fint å ta denne låta på den internasjonale fredsdagen. Har du forslag på fredsmusikk, så må du gjerne komme med det. Men her og nå så blir det musikk fra Scorpions. Det en fredssang. Det her Wind of Change I Trøndefrokosten på Nea Radio.

Wind of Change ifra Klaus Meine i front for bandet sitt Scorpions. Det var vel noen som hadde vært på konsert med Scorpions. De spilte jo i Trondheim for en stund tilbake i Trondheim Spektrum. Det var en fin konsert. Søndagsfylla er historie. Det er en overskrift hos Adresseavisen denne mandags morgen. Og vi skal da til Solsiden. Vil gjøre Solsiden, altså restaurantrekka der, mer inkluderende og slutte helt med Kava-søndag. Nå håper restauranteier Mikael Minervini at Solsiden gjenreiser som møteplass for både studenter, men også barnefamilier. Det er veldig mange barnefamilier som kanskje syntes at det var koselig da, å ta turen til Solsiden i finværet og sitte ut der og ha med seg ungene og kose seg litt på en søndag.

0: de lokalene der, og det som artig med at de har tatt navnet Tempo, det jo det at det var navnet på kjøpesenteret som ble etablert, ja, var det på starten av 60-tallet eller noe sånt? Tempo, varehuset Tempo, med leketøysavdeling i hva det andre etasjen, må man tro. Tempo, ja, det var et, altså, når Tempo kom I Trondheim, ja, det var en tid før og etter, for det var det ordentlige nye kjøpesenteret, det ble vel etablert før EPA, for dem som husker det. Mer om den her bygningen litt senere I Trønderfrokosten. Kanskje ikke I dag, men vi må snuse litt på historien der. Men tilbake til Kavasund da. Det har jo vært et tilbud som har vært omdiskutert og har fått kritikk da for å skremme bort nettopp familier, barnefamilier og eldre kunder. For to uker siden så ble det jo klart at Kavasøndagens hjem, som de kalte Bermuda, var konkurs, og nå det klart at de andre utestedene på solsiden også slutter med denne Kavasøndagen. Det bekrefter Solsiden AS, det dem som leier ut lokaler til hele 9 utesteder og restauranter på den kjente bryggerekka. Og flere av uteplassene forteller at de avvikler konseptet blant andre Heidis Bar. Kavasøndag noe vi har besluttet å slutte med. Jeg kan dessverre ikke gi noen grunn, men det det at vi det det vi har fått beskjed om. Det skriver daglig leder for Heidis Bierbar, Andreas Holland. Og det flere plasser. Brooklyn slutter også, og det vel noen som blir fornøyd. Med at Kavasøndagen historie. Det ble litt mye søndagsdagfyll I forbindelse med det her arrangementet. Så da må folk som synes Kavasøndag det artigste I verden, finne seg en annen plass. Ta turen til Tempo da. Som har tenkt å videreføre da det her konseptet. Men det ikke på solsiden. Det ble jo da I Midtbyen. Kjem du ut og savne Kavasøndagen?
1: Særlig.
0: Ikke du, nei. Ja, ja. Musikk nå ifra Tame Impala. Impala vel et dyr? Ja, men. Det her låta som heter Dracula.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kulthar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom innom Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
11: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
12: Før du får oppdaterte nyheter på toppen av timen, så får du musikk fra gruppa The Tuesdays. På en mandag. Låta heter It's Up to You.

0: i 8.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigen i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, skriver Adresseavisen. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Hollum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. PST vil nå ut til flere bedrifter gjennom forsvarskonferansen på Hell, sier Hollum. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, skriver Fjelljom. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge slik medisin, og det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker. Og striden rundt Ren Røros tilspisser seg. Røros aksjonærforening krever en offentlig beklagelse etter at økonomidirektøren omtalte en kritisk aksjonær som et troll i et kommentarfelt. Foreningen mener også at gjennomgangen av arbeidsmiljøet ikke er uavhengig fordi den skjer i regi av selskapets egen ledelse. Grande Entreprenør mener Inderøy kommune må vurdere å lyse ut nytt anbud for Sakshaug skole fordi prosjektet er kraftig endret etter funn av omfattende råteskade. Fuglesang Dal vant det opprinnelige anbudet. Prosjektet var beregnet til rundt 150 millioner kroner, mens riving og nybygging av den eldste fløya kan koste inntil 83 millioner kroner ekstra, skriver Trønder Avisa. Og dette kan løfte totalprisen til rundt 230 millioner. Kommunen mener en juridisk vurdering gir handlingsrom til å fortsette med dagens entreprenør. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal,
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen. Morgen. Riktig god mandagsmorgen. Endelig mandag. Enkelte tenker sånn. Jeg tror ikke de fleste tenker sånn. Hei, endelig mandag. Det var godt å komme tilbake og gjøre noe fornuftig for ledigheter. Hva er rota til alt ondt? Ledigang. Det mandag, ja. 21. september med det årets 264. dag. Ukenummeret vi har startet på nå er ukenummer 39. Og så er det 101 dalmantinere. Nei, det er 101 dager igjen til nyttårsaften. Sånn skal det være. Trine og Trond har navnedag i dag. Vi har spilt Trine-musikk. Det kommer enda mer Trine-musikk, ser jeg. Trond kommer også til å dukke opp. Forhåpentligvis. Jeg trenger forslag på navnedagsrelatert musikk til ære for eller om. Eller med Trond. Nea til 26114, hvis at du har et eller annet du har lyst til å bidra med denne mandagsmorgen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi er halvveis i Trønderfrokosten denne mandagen. Og vi har mer på programmet, blant annet musikalsk besøk litt senere. Nå musikk fra Dum Dum Boys. Det er Splitter Pine.

0: Splitter pine, Dum Dum Boys, hva det splitter pine, ja, eller splitter mine sjøbein, som jeg sa, hun gledespiken som jobbet på Kielferga. Ja, apropos Kielferga.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
0: Vi tar en tur innom værvarslet.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Og
4: middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Det har lysnet av dag. Ifølge oversikten min så har sola stått opp over Trøndelag klokka 06.59. Det en drøy time siden, men det ikke mye å se til sola denne mandagen. For det skal bli for det meste overskyet vær i dag. Det skal bli regn og regnbyger. Det har det vært i løpet av natta. Det var det også i helga. Det fortsetter utover dagen, men sakte men sikkert utover denne mandagen så skal det roe seg ned. Det skal gradvis bli lettere vær, og ut på kvellinga så skal det bli oppholdsvær i dag, sier meteorologen. Temperaturen vi får i dag, 14 grader i høyeste temperatur på skjermen min, og da må det til Steinkjer. I andre enden så finner vi Røros, der blir det 8 grader som maksimumstemperatur i dag. Og det ser ut at det skal bli nedbør over hele Trøndelagen. Unntaket kan være helt ut på kysten. Hitra, Frøya, Fjellværøya. Det var en låt, vet ikke det? Hitra, Frøya, Fjellværøya. Ja, der skal det bli for det meste oppholdsvær i dag, ser jeg. I morgen så skal det regne ut i havgapet da. Det skal det også de andre plassene i Trøndelag. Temperaturen går litt ned i morgen, ser jeg. Og så går den bittelitt opp igjen på onsdagen. Og så ser det ut til at torsdagen kan bli en grei dag sånn værmessig for oss i Trøndelag. For da skal sola titte fram en rekke plasser i Trøndelagen. God morgen ifra et regnfullt Forradal, står det i meldinga. Det Malen som inne med en liten melding. Ferien går sin gang uansett vær. Trond Granlund med Vaterlands Bru som navnedagsrelatert musikk i dag da kanskje. Ha en fin dag, sier Malen i meldinga si. Ja, jeg regner med at Trond Granlund kom til å bli valgt, og så gikk jeg inn i arkivet mitt akkurat her og nå for å sjekke, har vi låta Vaterlands Bru? Nei, det har vi ikke. Vi har 4 låter i arkivet av Trond Granlund. Jeg trodde jo kanskje vi skulle ha Girl 16 der, men den var ikke der. Det var 4 låter, ja. Den dagen ødelagt, det var Driftin', da var The Way I Feel, og så var det sangen Lisa. Og jeg mener det at denne sangen Lisa er ganske så fin. Så jeg tror vi skal prøve oss på den. Da blir det da Trond Granlund Åkesson, selv om det ikke ble låta bestilt av maleren. Artisten, han på plass. Trond har navnedag i dag. Her kommer han med sangen sin, Lisa.

0: fin sang om en liten jente ved navn Lisa, ifra Trond Granlund. Vi skal innom konkurransen om ikke så alt for lenge. Jeg ser det å komme en melding inn i systemet mitt her nå. Meldingen starter med...
1: Mornings!
0: Mornings! Og det er speakeren på Stjørdal som er inne. Med en liten meldingsnutt. Kom litt sent til timen i dag, men er Trond Viggo Torgersen nevnt? Nei, det er han ikke. Så langt. Gjerne finn noe da han sprang rundt med sædcellene. Ja, altså Trond-Viggo Torgersen har gjort forferdelig mye rart, da, spesielt da på TV-en. Han hadde jo det programmet Kroppen, for dem som husker det. Og så gikk han jo til sengs med en enorm kosebamse med navn Flode. Ja, ja han gjorde seg bemerket i barne-TV-tida. Jørgen, husker jeg at det var på grensa til småflaut for enkelte når at den tok for seg kroppen og skulle prate kjønnsorganer på en lørdagskveld på NRK. Vi skal se om vi klarer å finne litt Trond-Viggo Torgersen etter hvert. Jeg tror jeg har noen låter i arkivet. Men her og nå, aller først, så tar vi en liten tur innom meldinger.
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det har vært mye nedbør i det siste, og det har medført da vannansamlinger på veinettet. Enkelte plasser er jo mer plaget enn andre plasser, og nå har det kommet melding om oversvømmelse på E6-en i Rennebu. Det melder Statens vegvesen denne mandagsmorgen. Det er ved Bjørbekken at vannet skaper problemer. Et kjørefelt skal være påvirket av oversvømmelsen. Vi har blitt varslet om mye vann i et kjørefelt. Det er mest sannsynlig ei stikkrenne som er tett. Det forteller Erlend Karlsen ved Veitrafikksentralen. Han varsler at entreprenør er sendt for å undersøke saken. Og prøve da å finne ut hvor i all verden er vi. Ja, da er vi rett nord for Berkåk, ja. Der denne bekken er. Kommer du da fra Trondheim-sida og kjører, og så er det da oversvømmelse, kanskje en liten kilometer før du kommer inn til Berkåk sentrum. Kan nok hende at det er andre plasser i Trøndelag som også sliter med litt overvann eller vannansamlinger, og at det er fare for vannplaning enkelte plasser. Hvis at du har erfart noe når du har vært ute og susa, så gjerne tips meg om det da. Hjelp andre i trafikken. Og du tipser på SMS NIA til 26114, eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Nå er morgenrøsje i gang, skjer det. Nå går det i sneglefart fra Ila mot Brattøra på det som heter Nordre avlastningsvei. Så da er det litt køståing da, den veien, og i ettermiddag så blir det samme køa andre veien. Men det er da ikke så lenge igjen til Kongensgata skal åpnes. Da får vi i hvert fall litt av trafikken ruta bort fra Nordre avlastningsvei i Trondheim. Andre plasser hvor det bruker å køe seg er jo Tonstadkrysset. Det er trafikk der, men det er ikke så gærlig. Skjer det litt kø da når du kommer da Kolstadveien, eller ja, kommer fra Flatåsen og Saupstad og de områdene der, og skal ned mot trafikkmaskiner på Tonstad. I Klettkrysset så ser det rimelig greit ut. Hva er status for fylkesvei 30? Der kan det også være en del vannansamlinger, har jeg registrert. Noen som har kjørt der denne mandagsmorgen og funnet ut at det er enkelte plasser hvor det er mye i vatten. Tips meg å gjøre det på enten Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller som en SMS hvor du starter meldingen din med NEA. Skriv det du har å melde, og send det hele til 26114.
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi hadde et oppkonstruert band tidligere i sendingen, poporkester. Det var S-Club 7. Nå kommer gruppa 6. There's a whole lot of lovin'.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sendingen presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
13: Det strømmer på med meldinger, sms'er og meldinger i Trønderfrokosten sin Facebook-sidegruppe. Vi skal se på dem etter hvert. Jo, Sverre nå med Ostoppelei.

0: Ostoppelig, altså ustoppelig, der var Jo Sverre på Nya Radio. Det tikk inn meldingen som sagt, vi skal sjekke ut dem. Vi skal også innom konkurransen ganske straks, men aller først en tur innom de siste, ferskeste nyheterne fra Trøndelagen.
1: Her lokale nyheter fra Nya Radio. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, skriver Adresseavisen. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Hollum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som kontaktet. Det så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. PST vil nå ut til flere bedrifter gjennom forsvarskonferansen på Helsi Hollum. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, skriver Fjelljom. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge slik medisin, og det nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker. Og striden rundt ren Røros tilspisser seg. Røros aksjonærforening krever en offentlig beklagelse etter at økonomidirektøren omtalte en kritisk aksjonær som et troll i et kommentarfelt. Foreningen mener også at gjennomgangen av arbeidsmiljøet ikke uavhengig fordi den skjer i regi av selskapets egen ledelse. Grande Entreprenør mener Inderøy kommune må vurdere å lyse ut nytt anbud for Sakshaug skole fordi prosjektet kraftig endret etter funn av omfattende råteskade. Fuglesang Dal vant det opprinnelige anbudet. Prosjektet var beregnet til rundt 150 millioner kroner, mens riving og nybygging av den eldste fløya kan koste inntil 83 millioner kroner ekstra, skriver Trønder Avisa. Og dette kan løfte totalprisen til rundt 230 millioner. Kommunen mener en juridisk vurdering gir handlingsrom til å fortsette med dagens entreprenør. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.

0: Stella Lefty med låta Boston I Trønderfrokosten på Nea Radio. Dagens konkurranse handler om muligheten til å vinne, skaffe seg Circle K Premium-koppen. Verdien på premien 599 kroner. Det betyr en termokopp og ett år med gratis påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. Når avtalen på varm drikke har gått ut, så har du fremdeles termokoppen. Har du lyst på den her, så må du da finne ut hvilken låt engelske Anna har oversatt. Hun har oversatt en trøndersk låt med trøndersk tekst, trøndersk artist I dag. Oversatt det til engelsk, og på bakgrunn av oversettelsen så skal du klare å komme frem til titel på låt. Og eventuelt da artist. Når du tror du vet riktig svar, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Oversettelsen ifra britiske Anna høres slik ut.
1: And if you're coming from the east, it should be autumn colors. If you arrive by the God's way and take your time. Then if you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home. Yes. If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Ja, det flere som har løst dagens oppgave. Det vanskelig? Tja, det vet ikke jeg. Jeg har sett noe her og har nå fått vestet hva fasiten av britiske Anna. Hvis at du vet det, så start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi kan ta oversettelsen en gang til.
1: And if you're coming from the east, it should be autumn colors. If you arrive by the God's way and take your time, then if you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home. Yes. If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Hun har tatt seg noen friheter her, brittiske Anna, ved å oversette da en del stedsnavn til engelske utgaver av stedsnavnet All Man Rock. Hva I all verden det? Altså, vi hører det på slutten av oversettelsen.
1: If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Up valley is my home. Har du tatt den? Har du løst dagens oppgave? Send inn svaret. På SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 26114. Det var Nea til 26114. Og der kommer det nye svar inn på skjermen min. Ja, vi skal kåre vinner før klokka blir 10 I dag. Musikk nå ifra Lola Young I Trønderfrokosten på Nea Radio, med låta som heter for Messi. Musikk

0: Lola Young var der med låta si Messi. Jeg ser det kommer inn flere meldinger. Mr. Backstage er inne med en melding. Andreas Backstage. Han Trond blir jo nevnt i minisangen fra 1990, og nå jo RBK i medvind også. Rosenborg, står det i meldingen fra Mr. Backstage. Det vel noe sånt som krever litt klang, ikke da? Rosenborg! Ja. Det var litt I overkant, ja. Skal se om jeg klarer å finne frem den låta. Mimre litt tilbake til den gamle, hva det, minikassetten, eller hva RBK-kassetten. Det var mye rart som kom I glanstida til Rosenborg, spesielt på 90-tallet, da, når det var litt var Champions League-kampa på Lerkendal. Flere meldinger tikker inn, ja. Jeg ser at Onkel Berg inne med en melding. Han kjører dobbelt mornings, han. Ok. Ja, det var feil snutt. Skal vi se. Dobbel mornings. Kom igjen.
1: Mornings!
0: Ja, det var en.
1: Mornings!
0: Ja, det var to. Forslag på navnedagsrelatert musikk, sa du. Vi har postgirobygget med stygge lille Trine. Nå, den så slem mot folk som heter Trine. Og så var det en kar som var gitarist. Jeg tror kanskje han var låtskriver også. YCC Cowboys het Trond Berg. Han var med fra oppstarten av bandet og var med noen år, sier Onkel Berg I meldingen sin. Ha en strålende dag. Vi baksnakkes. Såpass, ja. Baksnakking, det noe... Ikke så positivt. Kjem litt om på. Ja, og så var det da Rolf Inge, han som var ute med verditransporten sin. Altså diesel, frakta diesel, og dieselen jo så dyr at vi jo definert tankbiler med diesel som verditransport nå. Spill noe fra katalogen til Trond Holter, gjerne noe med Dream Police. Ha en forblåst dag. Jeg tror vi skal ha litt Dream Police en mandagsmorgen for å få fart på systemet. Det her Raw.

0: Ja, deilig med litt Dream Police musikk på radioen. Odd René Andersen på vokal, men Trond Holter på gitar. Og Trond har altså navnedag i dag.
1: Nea Radio.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
5: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså, du lyd!
6: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
5: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
7: Gikk jeg bra?
8: Oh, det bra, det teater vi
7: har. Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
11: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
13: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.
14: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

Queen med Save Me. Fire minutter på ni er klokka. Vi har en lang, fin time igjen av Trønderfrokosten, hvor vi får musikalsk besøk I neste time. Vi skal også innom konkurransen og diverse andre ting. Nå for nyheter, Dionne Warwick på Nya Radio. Det her Heartbreaker.

0: uka. Eni.
1: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, skriver Adresseavisen. PST-sjef I Trøndelag Per Einar Hollum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som kontaktet. Det så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser I Norge. PST vil nå ut til flere bedrifter gjennom forsvarskonferansen på Hell, sier Hollum. Barn og unge I Holtålen og Røros blant dem som bruker mest ADHD-medisin I landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, skriver Fjelljom. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge slik medisin, og det nest høyest I Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege I Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker. Og striden rundt ren Røros tilspisser seg. Røros aksjonærforening krever en offentlig beklagelse etter at økonomidirektøren omtalte en kritisk aksjonær som et troll I et kommentarfelt. Foreningen mener også at gjennomgangen av arbeidsmiljøet ikke uavhengig fordi den skjer I regi av selskapets egen ledelse. Grande entreprenør mener Inderøy kommune må vurdere å lyse ut nytt anbud for Sakshaug skole fordi prosjektet kraftig endret etter funn av omfattende råteskade. Fuglesang Dal vant det opprinnelige anbudet. Prosjektet var beregnet til rundt 150 millioner kroner, mens riving og nybygging av den eldste fløya kan koste inntil 83 millioner kroner ekstra, skriver Trønder Avisa. Og dette kan løfte totalprisen til rundt 230 millioner. Kommunen mener en juridisk vurdering gir handlingsrom til å fortsette med dagens entreprenør. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen. Nea Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Morgen. God morgen, god formiddag, god aften. Mitt navn Cox. Kjem litt an på hvor i verden du når du hører Trøndefrokosten, for jeg har jo sagt det før, vi har lyttere rundt omkring i den hele vide verden. Jeg vet at det sitter folk i Australia og USA og hører på Trøndefrokosten. Sikkert trøndere med hjemlengsel da, vinkle. Ja. Hei. Håper du har det fint i det store utlandet. Det fint at du holder den trønderske fanen høyt, uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Det mandag i dag, mandagsutgaven av Trøndefrokosten, mandag 21. september, årets 264. dag, uke nummer 39, 101 dager igjen til nyttårsaften, og det Trine og Trond som har navnedag, og flere navnedagsrelaterte låter. De kommer sånn etter hvert. Og så kommer det musikalsk besøk i studio. Stein Larsen tar turen innom ganske snart. Vi har også konkurranse, og massevis av knakende god musikk på lager.

0: I Can't Help Myself fra gruppa Four Tops.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Jeg ser jo antydning til bittesmå blå høl I skidekket denne mandagen, til tross for at meteorologen sier at det skal bli tett overskyet vær. Kan jeg gi at det bare noe midlertidig da. Sola gjør nå et ærlig forsøk da på å trenge gjennom skidekket. Litt sikkert å få det til denne mandagen. Det skal bli likere videre utover I uka, sier meteorologen. For I dag så meldes det om regn og regnbyger. Utover ettermiddagen så skal det bli noe lettere vær og ut på kvelden oppholdsvær, men før det litt fuktig altså. Vind? Ja, det meldes om liten kuling fra nordvest, I hvert fall først på dagen, men den skal rose ned til frisk bris etter hvert. Vi kommer opp I 14 grader på det varmeste I dag, og det Steinkjer på topp I dag med 14 grader, og så det Røros da som får 8 grader. 8 til 14 grader, det temperaturspennende. Og tekstvarslet for I morgen forteller om bris ifra sør. Liten kuling på kysten, det blir skyet vær og perioder med regn. Det også uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer I morgen. Temperaturen I morgen. Ja, vi kommer opp I hele 16 grader I Oppdal I morgen, ser jeg. Det jo ganske så heftig. Ellers så vil det nok ligge på rundt en 10-11 grader I gjennomsnitt I morgen tirsdag. Og det skal altså bli lettere ut mot helg igjen da, torsdagen. Da skal sola få lov til å titte fram sånn her og der over Trøndelagen. Det var vel onkel Berg, var det det, som var inn med en melding her, og lurte på om stygge lille Trine kunne være aktuell. Det jo en slem sang da, til alle som heter Trine, men låta bestilt, så jeg føler jo for å effektuere. Postgirobygget med navnedagsrelatert musikk. På navnedagen til stygge lille Trine.

Hos Chirubygge med en søt liten sak om Trine. Vi plinger for navnedagsrelatert musikk. Vi skal innom konkurransen etter hvert. Ganske straks får jeg musikalsk besøk i studio. Det er Stein Larsen som tar turen innom, men aller først en powerballade ifra gruppa Survivor, Ever Since the World Began.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil
1: på Stjørdal. Så her, Lånkrevyen tilbake.
2: Nei, Kristian, vent litt, Ravn. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, så her.
1: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
2: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
3: Lånkrevyen det?
2: Nei, se her, det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her.
1: Bra. Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se, det får ikke se noen ting som helst.
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner vi på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
10: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
11: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
12: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
13: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
14: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
15: Og klokka, den har blitt 22 minutter over 9 denne mandags morgen, eller formiddagen om du vil. Og så har jeg fått besøk i studio, Stein Larsen. Hei Stein!
16: Hei, hei!
15: Alt vel?
16: Ja da, ja. Den har nå stått opp i dag også.
15: Ja, du har det.
16: Ja, ja, drukket ja. Kaffe. Og... ja.
15: Du har ikke satt ut på verandaen og drukket kaffe.
16: Nei, det har ikke jeg gjort. Nesten ikke gjort det hele tatt i sommer.
15: Du, det har vært en merkelig sommer.
16: Ja, det har det. På mange måter det.
15: Og sommer er jo da en del av titelen på en låt som vi skal spille etter hvert, relativt ny låt, en single som du slapp, når gjorde du det?
16: Du, den kom nå på fredagen som var, ja. Så den er jo ganske fersk da, ja.
15: Ja.
16: Og så, jeg ga ut et album på mai, hadde såpass mye fokus på det, og så ble det bare, ja, jeg har på en måte glemt å promotere det noen særlig sånn. Så den ble bare gitt ut, la ut litt på Facebook og hatt overstrømmende mye fine tilbakemeldinger.
15: Mm.
16: Både kommentarer der og Messenger og til og med gammeldags telefonoppringing med skryt av hvor fint det der var. Og, så, ja. Og det varmer jo veldig.
15: Hva er grunnen til at folk har respondert denne gangen?
16: Jeg tror kanskje at det er veldig nært og personlig.
15: Ja, for hva handler låta om?
16: Du, den heter jo Nok en sommer.
15: Ja.
16: Og det sies, har jeg hørt eller lest, at i Norge så er det rundt 1,4 millioner single mennesker som ikke har partner.
15: Okay.
16: Det, og det er jo det den sangen handler om, det å gå gjennom sommeren alene og kjenne på lengselen etter noen, så kanskje det treffer folk da.
15: Ja. Men av de, la oss si, 1,5 millioner, det er jo noen som har valgt det frivillig og ikke det, tror du?
16: Jo da, det er jo sikkert. Det er klart.
15: Ja.
16: Uansett om man har det, så tenker jeg at den lengselen kanskje vil dukke opp innimellom da.
15: Ja. Men hvis at jeg skal være veldig sånn personlig nå, altså er det noe du kjenner på, Stein?
16: Ja, det er jo derfor teksten kom, kan du si.
15: Mm.
16: Jeg gjør jo det.
15: Mm.
16: Det albumet jeg ga ut heter jo Stein Alene, så jeg er jo vant til å være mye alene, både, ja, skal du si, både musikalsk og ellers, selv om jeg regner meg som ganske sosialt dyr også, så blir det nok alenetid. Om man ikke direkte føler seg ensom, så det fine ordet alensom, kanskje.
15: Ja. Alensom, ja.
16: Ja.
15: Men det er jo både plusser og minuser ved å være i et forhold. Her nå er jeg registrert, jeg har vært inn og ut av diverse forhold og sånt der. Så altså, noen fordeler er det. For eksempel for min del, å komme hjem på en fredag når at jobben er ferdig, og bare ta to seg sokka og buksa og tusle rundt i kåken med et vinglass i boksershortsen. Kanskje en tur innom musikkrommet, altså jeg har jo et bittelite musikkrom med et par synta, du har jo et kjempestort musikkrom med alt for mange synta.
16: Ja, og ikke for å avbryte her nå, men hvorfor i all verden går rundt med et vinglass i boksershortsen?
15: Det er noe med feelingen, altså nå er det helg, nå skal jeg kose
16: Skulle
15: meg.
16: Skulle du heller hatt det i handa?
15: Åja, da, artig nå.
16: Ja.
15: Skjønte ikke jeg hva du skulle kverle på.
16: Nei.
15: Jeg går rundt med et vinglass i boksershortsen,
16: ja. Det gjør du. Ja, jeg vil ikke ha noe bilde av det.
15: Ja, nå fikk jeg et kjemperart bilde. Det var absolutt ikke det jeg tenkte når jeg sa det. Men,
16: nei.
15: Men det å få lov til å styre og være sin egen sjef og sånn der, for det er veldig mange som, altså, jo lengre tid det går, når at du er single og ikke sammen med noen, altså, ikke det, jo verre blir det hvis du kommer ut forhold igjen, men du har lagt deg til en del sånne sære egne vaner
16: ja.
15: Som du er nødt til å justere en del på da, hvis du skal inn i et forhold.
16: Jo, det kan jo hende. Nå handler kanskje ikke sangen først og fremst om det at man skal bo sammen med noen heller, eller ja, hva skal jeg si? Det, handler, det er lengsel, rett og slett da.
15: Mm.
16: Ja.
15: Låta heter altså Nok en sommer, og det var det kanskje like greit å spille låta, så kan vi prate litt mer etterpå. Så her er altså da den nye låta til Stein Larsen, Nok en sommer.

0: Betydelig nydelig ifra Stein Larsen. Vi må en tur innom dagens konkurranse, for vi skal jo kåre vinner om ikke så alt for lenge, kanskje et kvarter igjen til vi skal rope ut navnet på vinneren av Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner, og det er en trøndersk låt med trøndersk artist i dag, hvor deler av teksten er oversatt fra trøndersk til engelsk. Og hvis du vet hvilken trøndersk låt som har fått oversettelsesbehandling, så skal du sende svaret ditt inn på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi er i hovedsak da på jakt etter titel på låt, men du kan gjerne dytte på artisten hvis du vet det. Og det er da britiske Anna som har oversatt denne låta. Er du klar for å oversette, Anna?
1: Okay, my translation sounds like this. And if you're coming from the east, it should be autumn colors. If you arrive by the God's way and take your time, then if you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home. Yes. If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Ja, tok du den? Vet du hvilken trøndersk låt som har blitt oversatt til engelsk, i hvert fall deler av låta? Hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv titel på låt og eventuelt artist da, skriv navnet ditt, det må du gjøre. Titel på låt og navnet ditt er det viktigste, du sender det hele til 26114. Kodeordet er Nea, Nea. Svar og navn til 26114. Det er vel kanskje den siste delen av oversettelsen som kanskje gjør at du klarer å finne fram til riktig svar. Slutten på oversettelsen, Anna.
1: If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
0: Ok, da har du litt tida på deg, for vi skal kåre vinner like før klokka 10. Det kom jo inn diverse innspill her på musikk som bør spilles i dag, navnedagsrelatert musikk. Det var speakeren på Stjørdal som lurte på om vi hadde vært innom Trond-Viggo Torgersen. Nei, vi har ikke, men jeg tenkte vi kunne ta en tur innom han her og nå. Og jeg husker det her var en låt som jeg spilte i bil til ungene mine når de var små, sånn type sånn 4, 5, 6 år eller noe sånt, så spilte jeg den her, og da fikk de latterkick av den her låta. Trond-Viggo Torgersen med «Det var en gang». Vær så god.
2: Det var en gang en, og en svært liten, og en kjempe.

0: det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, og opp NO, og på radioen.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Mandag kveld. Det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Nea Radio.
10: Vi skal straks kåre vinner I dagens konkurranse. Før det, musikk fra Lale med Som Die Young.

0: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokost.
2: Straks I Trønderfrokosten denne mandag 21. september ved veis ende. Jeg ser at det en del kø da ved Verdal. Brua over elva der, det har vært en hendelse der. En lastebil og to personbiler har vært involvert I en ulykke da langs E6-en, og lastebilen har dratt med seg deler av autovernet. Og et kjørefelt åpent, men det foregår manuell dirigering på stedet, og derfor så går det litt trått I området. I dagens konkurranse så var det britiske Anna som hadde oversatt deler av en trøndersk tekst, trøndersk artist. Og ja, slutten på oversettelsen hørtes slik ut.
3: If you look out while high above all man rock, it's easy to understand why up valley is my home.
2: Ja, All Man Rock, det var Allmennberget, det som ble oversatt til All Man Rock. Og Up Valley, ja, de fleste han tok for den. Oppdal, så klart. Og vi skulle da fram til Terje Tyslands I låt Bøgda Mi. Og det var det mange som hadde klart å komme fram til. Og så har vi da en vinner. Systemet har foretatt en autotrekning blant dem med riktig svar. Og da står det da Bøgda mi, Terje Tysland, hilsen Tore Løvås. Tore, da Circle K-koppen din. Da kommer det informasjon om hvordan du får hentet ut denne koppen. Det kommer et gavekort I posten. Da det klart for lunsjhenning med Stian Elverum, nå som klokka passerer 10. Og så blir det vel en ny trønderfrokost I morgen fra klokken 6. Navnet mitt Bård Danielsen, helt tilbake igjen da. Avslutter I dag med Marte Valle og Dandy. Vi høres. Hei da!

0: klokka er 10.
1: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Berit Tiller fra Høyre er ferdig som byråd for helse og omsorg i Trondheim, det melder flere medier nå i dag. Etter hva både Adresseavisen og Nidaros erfarer, blir Kristin Kulseth ny byråd. Det er kalt inn til et pressetreff om endringen 11:30. Berit Tiller går tilbake til fast plass i bystyret, noe som styrker Høyre der siden flertallet i bystyret er skjørt. Om to Høyre-medlemmer melder forfall, så mister alliansen sitt flertall, skriver Adressa. En person ble sendt til sykehus etter en ulykke der en lastebil og to personbiler var involvert på E6 like sør for Verdal bru. Den ene personbilen skal ifølge politiet komme delvis over i motgående felt og kjørt i sida på en møtende lastebil. Den havna så i grøfta, velta og ble liggende på sida. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, det skriver Adresseavisa. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Holum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, gjengitt av Fjelljo. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge ADHD-medisin, det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økninga trolig har flere årsaker. Han understreker at medisinbruk alene ikke sier noe om hvor mange som har ADHD, eller hva som er riktig behandling for det enkelte barnet. Nyhetene var ved Knut Inge Skim.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate
3: og
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Så en kikke på mandagsværet. Nordvestlig liten kuling, minkende til frisk bris. Det ventes regn og regnbyger, men fra sent i ettermiddag noe lettere vær ut på kvelden, også oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 9 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, 12 grader på Hitra og Levanger får 13 grader.
6: Her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Stian Elvrum har satt seg ned her i studio og skal alle med selskap utover denne lunsjstunden som vi har foran oss også. Frem til klokka to, også i dag. Ja, vi skal innom et allbrukshus i Buvika som nå kan få nye driver av. Vi skal innom litt glassklipperåd sånn i høsten og litt flere andre ting utover dagen i dag også. God mandag, det her Bjelleklang. God, hvor du er deilig.

0: både tubaen og meg. Sånn det. Takk da, enten jeg kan ta hodet.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Bruxhuset i Buvika da, kan nå få nye drivere. Det er, har vært i tilbud kommunen nå for 1 krone. Det kan være nærmere løsning for videre drift. Albrukshuset på Ilhaugen er under avvikling etter at, ingen tidligere ønsket å overta. Nå forteller Oddbjørn Sandø i avviklingsstyret at personer med god kjennskap til både huset og området har meldt sin interesse, skriver avisa Sør-Trøndelag. Hvem de er foreløpig ikke kjent, men et krav ligger fast. Hoveddelen av bygget skal fortsatt kun brukes til blant annet kulturarrangement, brøllup og jubileer. Tidligere har både en russisk ortodoks menighet, en motorsykkelklubb og andre aktører vist interesse. Før en eventuell overtakelse må det også avklares hva som skjer med tomta. Den eies av Skaun kommune, mens Albrukshuset har gratis feste frem til 2042. Sandø håper at kommunen kan gi nødvendige avklaringer i løpet av de nærmeste månedene.

0: alt det som du var.
1: Kaste loss og dra av sted.
2: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

skal det handle om plan, og det er ikke kalenderen som bør avgjøre når du tar årets siste runde med gressklipperen. Plana bør klippes så lenge den faktisk veks, og en siste klipp kan derfor komme både i slutten av september og et stykke ut i oktober. Forsker Tatiana Espevig ved NIBIO sier til Adresseavisen at en klippehøyde på rundt 4-5 cm er et godt utgangspunkt før i vinteren. Klipper du for kort, kan gresset bli mer utsatt, mens langt gras kan legge seg under snøen og øke faren for snømugg. Tykke lag med løv og gress av klipp, eller gras rett og slett, bør også fjernes, fordi de holder på fuktighet og kan bidra til sopp. Og når graset har sluttet å vokse, så er det for sent å gjødsle. Et annet råd er å unngå mye tråkking på plena etter den første nattefrosten.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

IX-bensinstasjonen i Selbu kan nå få en telefonregning på 100 000 kroner etter at uvedkommende tok kontroll over deres IP-telefon, det melder Selbyggen. Telefonen står på IX-stasjonen i innbygda, og problemet ble oppdaget etter at den sluttet å fungere. Senere fikk bedriften beskjed fra Telenor om at numret var sperret på grunn av hacking. Ifølge leverandøren av telefonløsningen skal noen ha fått tak i brukernavn og passord. Deretter ble numret brukt å ringe over 3200 minutter til utlandet, blant annet til den sentralafrikanske republikk og Sør-Afrika. Telenor har anslått kostnaden til rundt 100 000 kroner. Bensinstasjonen kan søke om å få pengene tilbake, men det avhenger av om teleoperatørene i landene det ringte refunderer beløpene. B. Langseth opplyser at saken vil bli anmeldt.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

My man, Anna Lille, I Nea Radio, og det lunsj, og vi ser nå på, litt på dagen I dag, skal gjøre noe da. Mandag, 21. september, vi har kommet godt inn I den første ordentlige høstmåneden, og Trine og Trond har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Ja, vi har planen klar, vi skal ha litt god musikk utover, selvfølgelig, og det lunsj du hører på. Her I studio sitt Stian Elvrum. Full og fin, en av de nyeste låtene til Synne Vo skal du få her nå I Nea.

0: Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.
8: Mr. Claptrap.

Trap Multiside og Anea her I Nea Radio. Vi skal få med oss nyheter når klokka blir 11. Stund til det da, Andra, men du håper nå du slår følge med oss. Her La meg leve og Inga Moll.

0: E11.
1: Generalmajor Lars S. Lervik, den siden 2020, han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter. Jeg er ferdig som byråd for helse og omsorg i Trondheim, det melder flere medier nå i dag. Etter hva både Adresseavisen og Nidaros erfarer, blir Kristin Kulseth ny byråd. Det er kalt inn til et pressetreff om endringen 11:30. Berit Tiller går tilbake til fast plass i bystyret, noe som styrker Høyre der, siden flertallet i bystyret er skjørt. Om to Høyre-medlemmer melder forfall, så mister alliansen sitt flertall, skriver Adressa. En person ble sendt til sykehus etter en ulykke der en lastebil og to personbiler var involvert på E6 like sør for Verdal bru. Den ene personbilen skal ifølge politiet ha kommet delvis over i motgående felt og kjørt i sida på en møtende lastebil. Den havna så i grøfta, velta og ble liggende på sida. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, det skriver Adresseavisa. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Holum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, gjengitt av Fjelljo. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge ADHD-medisin, det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker.

0: årsaker. Han understreker at medisinbruk alene ikke sier noe om hvor mange som har ADHD, eller hva som er riktig behandling for det enkelte barnet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Så en kikk på mandagsværet. Nordvestlig liten kuling, minkende til frisk bris. Det ventes regn og regnbyger, men fra sent i ettermiddag noe lettere vær ut på kvelden, også oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 9 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, 12 grader på Hitra og Levanger får 13 grader.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Clarence Clemens og Jackson Brown, you're a friend of mine, og god formiddag. Det ønskes deg alle fra her oss i Nea Radio. Håper du har en gulle god dag denne mandagen da. Vi er godt i gang med den allerede, og det er ikke mange dagene igjen til det blir helg, så det går an å slappe av igjen. For mange så er jo også en mandag en avslappnings... Det er jo forskjellig. Vi gjelder jo på med litt forskjellig allihop, så det kan jo være noen som har helg også i dag. Har du det, så gratulerer til deg for det. Så vidt for det. Jeg sikker på du hadde helga. NTE skal nedbemanne, og gammel plan ikke nærmer seg fullført i Stjørdal. Det er et av de par stikkordene vi har foran oss her nå. Men nå først David Guetta og Sia Titanium.

0: Scandi Klerkendal, 27 år, med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

NTE skal nedbemanne, og rundt 20 årsverk ligger han til å forsvinne når energikonsernet spisser virksomheten mot energi og telekom. Omstillingen vil først og fremst berøre ansatte ved kontorene på Steinkjær og i Trondheim, og flest arbeidsplasser vil bli berørt i førstnemte, det skriver Innherred. Bakgrunnen er en ny konsernstrategi etter salget av NTE Elektro. Blant grepene er drift av standard IT-system skal settes ut til eksterne leverandører. Samtidig skal NTE beholde og styrke kompetansen på IT-systemer knyttet til kraftverk og fiberinfrastruktur. Tillitsvalgte reagerer ulikt på prosessen. El- og IT-forbundet mener informasjonen har kommet for sent, og at de ansatte har hatt for liten innflytelse. NITO beskriver dialogen som konstruktiv, men krever at NTE bruker intern kompetanse i nye stillinger før selskapet henter nye ansatte eller konsulenter. NTE har rundt 350 ansatte og eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no

Sjøsiden i Stjørdal nærmer seg slutten på en utbygging som har vært planlagt i over 20 år. I løpet av høsten skal både Rusta, Power og McDonald's åpne på området. I tillegg bygges det 9000 kvadratmeter med blant annet helsetjenester, treningssenter, fysioterapi og et nytt varmebasseng. Det siste byggeprosjektet skal etter planen stå ferdig i andre kvartal 2027, skriver Stjørdalsnytt. Bak utviklingen står familiebedriften Onyx, som kjøpte flere av eiendommene på sjøsiden for mer enn 20 år siden. Allerede på gamle skisser var både bensinstasjon og McDonald's tegnet inn. Tidligere kommunedirektør Tor Jakob Reitan er nå hentet inn som arbeidende styreleder i Onyx. Han mener området på Tangen kan bli enda viktigere del av Stjørdal sentrum når blant annet stasjonsområdet og samferdselen videreutvikles. For familien bak Onyx betyr utbyggingen at en gammel plan nå nærmer seg fullføring.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil
2: bare ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller deg på Trudvang, dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se...
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
6: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

Selbu Arbeiderpartiet har bestemt hvem som skal stå øverst på lista til neste års kommunevalg. Det er Lars Sletne og Anne-Berit Lien som er nominert på de to øverste plassene, skriver Stjørdalsnytt. Leder i nominasjonskomiteen, Ole Morten Ballstad, trekker frem at begge har erfaring fra både politikk og fra lag og organisasjoner. Han mener de to kandidatene kan bidra til stabilitet og til å videreføre utviklingen i kommunen. Arbeiderpartiet er samtidig i gang med å finne kandidatene som skal fylle resten av valglista. Målet er å få på plass en bred og mangfoldig liste i løpet av året. Lars Sletne kjenner allerede ordførerjobben godt. Han har vært det i Selbu siden 1. januar, etter at Ole Morten Ballstad sluttet som ordfører for å begynne ny jobb i Selbu Vekst.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Strongest og Ina Rolsen her i NEA Radio. 21. september, ja, har vi kommet fram til, og i 1957 på denne dag så døde kong Håkon den syvende. Det var da sønnen hans Håkon den femte, nei, unnskyld, Olav den femte ble ny konge. Håkon hadde da vært konge siden 1905, som vi vet, og hadde fått en helt spesiell posisjon etter krigsåret. Det egentlig ganske fascinerende å tenke på hvor mye Norge forandret seg i løpet av hans regjeringstid, fra et ganske selvstendig land til etterkrigstidens moderne Norge. 21. september ble for øvrig tidligere kalt Matteusmesse, eller Mattismeste om høsten. Det var merkedagen for apostelen Matteus. Slike gamle merkedager betydde langt mer før kalenderen på mobilen, fortalte oss alt. Den ble brukt som holdepunkter for arbeid på gården, værtegn og overgang mellom årstider. Ja, nå skal du få Shazam og Ed Sheeran.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Jesse G og B.O.B. og Price Tag her i Nea Radio. Vi skal ha med oss nyheter etter kvart i det skjer når klokka blir 12. Jeg skal nå sitte her frem til klokka 2 da, holde deg med selskap. Det ser jeg frem til. Håper du blir med på det. Takk for at du hører på Nea Radio. Sigrid Hansen.

0: er 12.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti, takk til alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for

0: Erin heter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra de som byråd for helse og omsorg i Trondheim. Det melder flere medier nå i dag. Etter hva både Adresseavisen og Nidaros erfarer, blir Kristin Kulseth ny byråd. Det er kalt inn til et pressetreff om endringen klokka 11:30. Berit Tiller går tilbake til fast plass i bystyret, noe som styrker Høyre der, siden flertallet i bystyret er skjørt. Om 2 Høyre-medlemmer melder forfall, så mister alliansen sitt flertall, skriver Adressa. En person ble sendt til sykehus etter en ulykke der en lastebil og 2 personbiler var involvert på E6 like sør for Verdal bru. Den ene personbilen skal ifølge politiet komme delvis over i motgående felt og kjørt i sida på en møtende lastebil. Den havna så i grøfta, velta og ble liggende på sida. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, det skriver Adresseavisa. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Holum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, gjengitt av Fjelljo. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge ADHD-medisin, det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker. Han understreker at medisinbruk alene ikke sier noe om hvor mange som har ADHD, eller hva som er riktig behandling for det enkelte barnet. Nyhetene var ved Knut Inge Skim.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikk på mandagsværet. Nordvestlig liten kuling, minkende til frisk bris. Det ventes regn og regnbyger, men fra sent i ettermiddag noe lettere vær ut på kvelden, også oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 9 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, 12 grader på Hitra, og Levanger får 13 grader.
2: Programmet presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Weather with you, crowded house i Nea Radio, og fortsatt lunsj da, du hører på her i Nea Radio. Stian Elverum sitter her og gir deg god og variert musikk og litt av forskjellig utover den stunden vi har foran oss. Det skal bli en mye dyrere vei til Oppdal, sier de, og så det Selby Sparebank da, som sponsorer nye trampoliner på årsida i Selby. Det et av par av stikkorda som med oss. Her Glenn Campbell og Rhinestone Cowboys, for eksempel.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser.
2: Blæ-blæ-blæ-blæser!
3: Blæ-blæ-blæser!
0: Blæ-blæ-blæ-blæs!
3: Blæ-blæ-blæ-blæs!
0: Blæ-blæ-blæs! Vel blåst!
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
7: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
6: Tullsjur! Kan du banne på det?
7: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung!
8: Gikk det bra?
9: Oh, det bra, det teater.
8: Ja.
10: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
11: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

that fantasy. Skal vi snakke litt mer om det her herverket som har skjedd på Årsøya i Selbu. Man får noe hjelp etter at to trampoliner ble ødelagt av nettopp herverk. Det var jo det at noen har skjært høl i begge trampolinene på Årsøya fritidspark, og dagleder Oddstein Rygg sa at de måtte skiftes ut, og det ville ha blitt en betydelig kostnad for parken. Men nå nylig kom det en hyggelig telefon. Selbu Sparebank tilbyr seg å betale for nye trampoliner, uten at fritidsparken hadde bedt om støtte. Rygg sier til Stjørdalsnytt at de er svært glade for at banken stiller opp på denne måten. De nye trampolinene er allerede bestilt fra Nederland, og håper at de skal være på plass i løpet av et par uker. Herverket var for øvrig det andre tilfellet i området på forholdsvis kort tid. Tidligere hadde også vært et branntilløp i en lekestue i nærheten av administrasjonsbygget.

0: Det blir en dyrere kjøretur til Oppdal nå, når den nye E6-en mellom Vindåslien og Berkåk åpner i desember, får bilistene også en ny bomstasjon på Gali. Og etter hvert kan turen mellom Trondheim og Oppdal bli betydelig dyrere. Hvis alle planlagte bomstasjoner var på plass i dag, ville en tur retur koste rundt 555 kroner for bensin- og dieselbiler med autopass. For elbiler ville summen være rundt 389 kroner, det skriver Adresseavisen. Regnestykket er foreløpig teoretisk. Flere av veistrekningene er ikke bygd ennå, og noen av dagens bommer kan være ferdig nedbetalt før de nye kommer. Samtidig blir reisa raskere. Når E6 legges utenom Berkåk, er det ventet at kjøreturen til Trondheim blir rundt 20 minutter kortere. Ordfører Per Arne Lium i Rennebø kommune mener bomkostnaden er i grenseland høy, men både han og tidligere ordfører Ola Øye peker på tryggere vei som en viktig gevinst. De mener også at kortere reisetid kan gjøre Rennebø mer attraktiv som bosted.
1: A4 trening på erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk hos autoeksperten Hel.

0: Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos Autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

Jaktlederen Magnus Hestegrei. Ja, vi kunne ha snakket mye om jakt. Det er jo på tide det var til kvart. Men vi kan jo la være, og vi kan snakke om noe helt annet. Vi kan snakke om for eksempel at Røros er det, eller visste du, at i Røros så er det over 3400 hytter og fritidsbygg. Det blir mye folk det når du bemanner opp alt jobb. Det er ganske voldsomt da, når man tenker på hvor mange ekstra innbyggere en kommune i praksis får da, når det er høytid eller utfartshelg. Trondheim har flere enn 50 000 leiligheter, nærmere bestemt 51.838 leiligheter, mens antallet eneboliger er 24.663. Mer enn halvparten av skoleelevene på Frøya får skoleskyss. 53% av elevene får skoleskyss i 2025. Avstanden betyr ganske mye for hvordan en helt vanlig skoledag fungerer i Trøndelag. Selv så husker jeg det var buss hver eneste dag. Det ble faktisk så mye at jeg, siden jeg var 18-20 år, så tror jeg mest ikke jeg har tatt buss. Har vi gjort det da, på Gran Canaria en par gang, men ellers så er det fint lite, altså. I Heim så tar det enda høyere. 56% av skoleelevene fikk skoleskyss der. Og ok da, ei bru kjøles ned både ovenfra og nedenfra, men mens vanlig veg har jord og grunn under seg som heller bedre på varmen. Derfor kan brudekket komme under frysepunktet før i resten av veien. Det kan være greit å våte, så når skiltet sier brua kan være glatt, så er det ganske god fysikk bak det, og ikke uten grunn at du skal passe på. Akkurat det, Remore her i Lund.

For to til Kiel med Nea Radio. Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

I Stjørdals Blink så er det ikke bare spillere på banen som legger ned mange timer. Knut Erlend Jegersen har viet store deler av sitt liv til fotballklubben, og nå er han hedret med Ildsjelprisen fra Idrettsrådet. Jegersen har vært engasjert i Blink siden 1996,

har gjennom årene hatt en lang rekke roller. Han har blant annet drevet med styrearbeid, arrangementer og organiseringer rundt A-laget. I tillegg han lagleder for andre laget og styrer klubbens hjemmesider. Ifølge avisa Stjørdalsnytt Jegersen også på treninger og kamper, tar ansvar for utstyr og draktvask og held oversikt over både regelverk og bortereiser. Selv sier han at han ikke har noe behov for flere klubber enn blink i livet. Han har altså da fått ildsjelprisen, og prisen blir formelt overrakt under idrettens hederskveld i november, 14. november.

0: helelektriske Suzuki Evitara 440 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenter.

0: ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: E13.
1: Den svenske kronen har svekket seg mye. Sverige, E24, skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra

0: SSB, der en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NIS. Som byråd for helse og omsorg i Trondheim, det melder flere medier nå i dag. Etter hva både Adresseavisen og Nidaros erfarer, blir Kristin Kulseth ny byråd. Det er kalt inn til et pressetreff om endringen 11:30. Berit Tiller går tilbake til fast plass i bystyret, noe som styrker Høyre der, siden flertallet i bystyret er skjørt. Om 2 Høyre-medlemmer melder forfall, så mister alliansen sitt flertall, skriver Adressa. En person ble sendt til sykehus etter en ulykke der en lastebil og 2 personbiler var involvert på E6 like sør for Verdal bru. Den ene personbilen skal ifølge politiet komme delvis over i motgående felt og kjørt i sida på en møtende lastebil. Den havna så i grøfta, velta og ble liggende på sida. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, det skriver Adresseavisa. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Holum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, gjengitt av Fjelljom. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge ADHD-medisin, det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økninga trolig har flere årsaker. Han understreker at medisinbruk alene ikke sier noe om hvor mange som har ADHD, eller hva som er riktig behandling for det enkelte barnet. Nyhetene var ved Knut Inge Skim.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikke på mandagsværet. Nordvestlig liten kuling, minkende til frisk bris. Det ventes regn og regnbyger, men fra sent i ettermiddag noe lettere vær ut på kvelden, også oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 9 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, 12 grader på Hitra og Levanger får 13 grader.
2: Programmet presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her er lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Somebody that I used to know, Gauthier og Kimbra her I Nia Radio, så fortsetter lunsjen med stormskritt fremover. Skal innom flere tema også I dag. Du må huske å søke om å få avholde en fest før du avhelden. Det mantraet fra politiet etter at en russegruppe I Stjørdal var ut for noe den slags. Kiosk og kino I Skjønn Forening, ja, det en mild overskrift. Vi skal komme tilbake til det om noen få strakser. Lunsj her I Nia Radio. Ok, vi tar hendene mot himlen, det her jo klassikeren som kommer til å være med oss I 100 år fremover, det jeg sikker på. I hvert fall om dørdagskveldene. Her Petra Marklund, hendene mot himlen altså.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over at nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

To, en påminnelse om hvor viktig det å gjøre ting, holdt på å si, ordentlig, og etter lover og regler når man først begynner. En planlagt russefest ved Remyra Grendehus i Stjørdal ble stoppet her forleden før den kom i gang, fordi arrangementet ikke var godkjent av politiet. Det skriver Stjørdalsnytt om. Politiet fikk først melding om festen og sendte en patrulje til Grendehuset. Der fikk russegruppa beskjed om at arrangementet ikke kunne gjennomføres. Ifølge politiet fikk ungdommene også en forklaring på hvorfor festen måtte avlyses. Beskjeden den falt ikke i god jord. Operasjonsleder Anders Fiskvik forteller at flere av russen både ble skuffet og sint da planene måtte legges bort. Politiet bruker samtidig hendelsen til å minne russen om reglene rundt slike arrangementer. Oppfordringen er enkel. Det handler om å søke om nødvendig tillatelse på forhånd. Dersom festen blir godkjent, må arrangørene også sørge for tilstrekkelig med vakter. Og politiets siste råd til russen, det er enkelt. Ta vare på hverandre.

En dagligvarebutikk og en kinokiosk kan selge mye av det samme, uten at de dermed er direkte konkurrenter. Det er konklusjonen etter at en strid mellom Trondheim Kino og eien av Folkets Hus, der Nova Kino held til, har vært opp i retten nå. Kinoen mente bunnprisbutikken i bygget var i strid med leieavtalen. Der står det at Folkets Hus ikke skal leie ut lokaler til virksomhet som konkurrerer direkte med kino- og kioskdrifta. Men Trøndelag Tingrett mener vareutvalget hos Bunnpris er så mye bredere at butikken ikke kan regnes som en direkte konkurrent. At begge selger blant annet godteri får liten betydning i vurderingen, det skriver Adresseavisen. Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon som eier Folkets Hus er dermed frifunnet. Trondheim kommune er dømt til å betale 300 000 i saksomkostninger. Trondheim Kino har foreløpig ikke bestemt seg for om dommen skal ankes.

0: det finnes mange spabad. Men de færre tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp, så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Geir og Minå, en hel haug med artister med her da, Kyle Alessandro blant andre vår, egen og Umami Tsunami, Magnus Vinjum og Christian Hauks var med på den. ATB tester nå kontantfrie busser på en lang rekke linjer I Nord-Trøndelag, blant annet I Namsos, Steinkjer, Levanger, Snåsa, Grong, Lekka, Nærøysund og Namsskogan. Det betyr at reisende må bruke app, SMS-billett, T- eller bankkort da, der bussen har terminal. Vi blir jo stadig mer digital, men samtidig finnes det fortsatt folk som liker å ha noen sedler I lommeboka. Når brukte du kontanter sist? Jeg husker for min del da, det faktisk, det var vel noe julegave, tror jeg, og så ble det legget noe en liten lapp da nedi. Heldigvis så det sånn at de aller, aller fleste pålagt å ta imot cash da, når du kommer med det. Nå det Small Cougar, Mellencamp og

så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

Og årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svett. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på Estoreros.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag. Nei, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag? I Trøndelag.
6: Alle kjenner en

Meet Me in Stockholm, Sir Douglas Quintet her i Nea Radio, og Stian Elverum skal runde av lunsjen for denne gang, overlate ordet og eteren videre til ettermiddagsvakta. Vi på plass igjen i morgen, til sommertid, da radiobingo også, i morgen kveld i hvert fall, fra klokka 8. Nå sier jeg takk for meg, og så lykke til, og god tur, god reise, vil jeg på å si, videre utover i ettermiddagen, og så høres vi i morgen, ikke foran alles.

0: uka er 14.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Laas, 10 år, han

0: foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter. Jeg er ferdig som byråd for helse og omsorg i Trondheim, det melder flere medier nå i dag. Etter hva både Adresseavisen og Nidaros erfarer, blir Kristin Kulseth ny byråd. Det er kalt inn til et pressetreff om endringen klokka 11:30. Berit Tiller går tilbake til fast plass i bystyret, noe som styrker Høyre der siden flertallet i bystyret er skjørt. Om to Høyre-medlemmer melder forfall, så mister alliansen sitt flertall, skriver Adressa. En person ble sendt til sykehus etter en ulykke der en lastebil og to personbiler var involvert på E6 like sør for Verdal bru. Den ene personbilen skal ifølge politiet komme delvis over i motgående felt og kjørt i sida på en møtende lastebil. Den havna så i grøfta, velta og ble liggende på sida. PST har advart flere trønderske bedrifter om økt fare for sabotasje og spionasje, det skriver Adresseavisa. PST-sjef i Trøndelag Per Einar Holum sier trusselen henger sammen med økt russisk etterretningsaktivitet og norske bidrag til Ukraina. PST vil ikke si hvilke bedrifter som er kontakta. Det er så langt ikke registrert konkrete sabotasjehendelser i Norge. Barn og unge i Holtålen og Røros er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i landet, det viser tall fra Folkehelseinstituttet, gjengitt av Fjelljom. I Holtålen bruker 8,2% av barn og unge ADHD-medisin, det er nest høyest i Norge. Røros ligger på femteplass med 7,8%. Kommuneoverlege i Røros, Marius Kalland, sier økningen trolig har flere årsaker. Han understreker at medisinbruk alene ikke sier noe om hvor mange som har ADHD, eller hva som er riktig behandling for det enkelte barnet. Nyhetene var ved Knut Inge Skim. Så en kikk på mandagsværet. Nordvestlig liten kuling, minkende til frisk bris. Det ventes regn og regnbyger, men fra sent i ettermiddag noe lettere vær ut på kvelden, også oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 9 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, 12 grader på Hitra, og Levanger får 13 grader.

riktig god ettermiddag. En helg går fort den, og vi er i gang med ukas aller første ettermiddagssending her på Nea Radio. Hjertelig velkommen skal dere være, kjære lyttere. Navnet mitt Per Magne Moan, og vi har altså krysset av i Ernaken for den 21. dagen i september, og vi har gjort unna over 14 timer allerede av denne dagen også. Et regnfullt Trøndelag de fleste plassene også i dag, men meteorologene sier at det skal bli likere i morgen. Og ja, så optimistisk som vi er da, vi trøndere, så tror vi på det. Det blir vel likere i morgen. Men dårlig vær utomhus er godt radiovær, så hold deg i nærheten av radioen, så skal vi prøve å holde både temperatur og humør oppe til dere lyttere. Vi isper det hele med god musikk, starter med Simple Minds og allerede i gang Don't You Forget About Me. Hjertelig velkommen til ettermiddagssending alle sammen. Wow.

Ja, enkel tekst der de fleste kan være med der. La la la la la, i hvert fall på slutten, omkvedet på denne låta. Det var Simple Minds, Don't You Forget About Me. Vi skal som vanlig følge trafikken også denne mandags ettermiddagen. Ikke noen nylige hendelser som vi ikke kan se. Siste meldingen var sånn rett etter klokka 11:30 i dag. Fra politiet som har kontrollert en utenlandsregistrert trailer på Stjørdal. Det skjedde i Havnegata der da, etter mistanke om dårlig sikret last. Under kontrollen så ble det oppdaget at det var en tyngre gjenstand som var usikret og lå løst inne i traileren. Og tydelig at det var merket på gulvet da, at gjenstanden hadde beveget seg fritt rundt. Politiet opprettet sak på hendelsen, og førerkortet til føreren beslaglagt. Skjer det ting der du ute og kjører i ettermiddag, så tips oss veldig gjerne om det, så skal vi formidle nyttig informasjon til andre lyttere og sjåfører. Kodeord NEA og meldingen din til 26 11 4.

0: Nea Radio.
1: Messen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det var Maria Haukås Mittet vi hørte der, låta Hall, og vi har kanskje hørt hva Hall egentlig betyr, kanskje vi har formening om hva det kan bety. Jeg måtte nå google det her mens vi hørte låta, og Hall, det som i hvert fall undertegnet, det trodde et nordnorsk uttrykk for forestillingen om, om seksuell aktivitet for en fisketur, om det gir bedre fiskelykke. Ifølge den humoristiske historien så oppstod tradisjonen da fiskerkonene sørget for at mannen fikk hall før han drog ut på havet, både for fangstens skyld og for å hindre utroskap. Og teksten, altså det her beskriver forskjellige varianter. Ferskt hall, opp til 48 timer gammelt, så skal vi, det skal være mest effektivt, mens mellomhall varer mellom 48 og 72 timer. Effekten av gammelhall over 72 timer er mer omstritt. Kveithall, det knyttes til utroskap, mens handhall, rødhall og munnhall og drømmehall og brunhall presenteres som alternative former på det her da, på, og påståtte ulike virkninger på fangsten. Det hele er skrevet som et grovkornet og humoristisk som en forskningsrapport fra gutteturer, basert på folketru, skrøna og ordspill, og langt ifra vitenskap, om du skulle tro det. Det står ute i cyberspace da, det her, så om du tror på det eller ikke, det vet ikke jeg. Neste låt, Hold the Line, er i hvert fall ikke så vidt jeg klarer å se.

0: har hørt de siste minutter her i ettermiddagssendinga. Låten, den heter For Plans.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Du har kanskje fått det med deg i nyhetene i dag. Barn og unge i Røros og Holtålen er blant dem som bruker mest ADHD-medisin i hele landet. I Holtålen gjelder det 8,2% av barn og unge, mens andelen på Røros er 78%. Vi skal snart snakke litt med kommuneoverlegen i de to kommunene og høre om det her er utvikling som gir grunn til bekymring. Vi spør, hvorfor er det slik? Men før vi slipper til kommuneoverlegen, så skal vi til Danmark en tur, og en av Gasolins mest kjente låter for mange det her, Strenglegen, hvordan det går når man blir fanget av en bjørn.
2: Spille mann og spille mann og spille for meg. Spille, spille, spille som en spinnetopp. Not a fast for begynnelse.

Ja, sånn går det når man spiller gitar. Strenger ryker, og strengene sig, og stemmingen blir bare verre og verre. Men det ikke alle gitarister som spiller for en bjørn. Det har blitt tatt til fange av en bjørn. Det var strenglegen, hørte der, Kim Larsen og han.

verdens gasolin. For 36 år siden så ble Stjørdal for alvor satt på verdenskartet da Mona Grøth, som eneste nordmann gjennom tidene, ble kåret til Miss Universe. På onsdag så skal Mona fortelle om det dramatiske vendepunktet, livet i rampelyset og karrieren som flukte. Det skal skje i samtale med Marvin Wiseth. Og arrangør av det her, det Stjørdal Seniorforum. Vi skal høre litt mer om arrangementet litt senere i ettermiddagssendinga. Vi skal gå fra dansk til engelsk musikk nå. Hun er vel amerikanerinne da, Madonna, men språket er engelsk, og vi skal høre Lies La Bonita.

Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 Trening på Revi-senteret.

0: får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: tavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

Stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss.

0: du er. Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Nea Radio.
3: Kastelov.
4: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

var selveste Muffe og Gekki her fra tidlig 80-tall, så hørte vi altså gruppa Drama og låta Daydreamer. Vi skal straks ha en, er det Jace Everett vi skal høre, Bad

0: er 15.
1: EU er fortsatt forpliktet til utvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt.

0: og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. På Riksvei 70 i Oppdal fredag døde av skadene han pådro seg, det melder politiet i Trøndelag i en pressemelding. Politiet etterforsker ulykka og har gjort undersøkelser på stedet rett vest for Lønnset. Det vil også bli gjort undersøkelser av motorsykkelen. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert. En mann i 50-årene som ble dømt for uaktsomt bildrap i Trøndelag tingrett er frifunnet for dette i Frostating lagmannsrett, skriver Adresseavisa. Saken gjelder dødsulykka i Stjørdal i september 2024, der en kvinne på elsparkesykkel omkom. Mannen er også frifunnet for oppreisningskravet til kvinnens ektefelle og tre barn på til sammen 800 000 kroner. Han dømmes fortsatt for ruskjøring og uaktsom kjøring og får 30 dagers betinget fengsel, 60 000 kroner i bot og mister førerrett. I ett år. Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil fjerne eller kraftig redusere formuesskatten, som de kaller en bedriftsskatt i forkledning. I et høringssvar til Skattekommisjonens utredning skriver foreningen at skatten kan tvinge norske eiere til å ta ut kapital, låne penger eller selge seg ned i egne selskaper, skriver Adressa. Næringsforeningen representerer 1900 bedrifter med over 50 000 ansatte. Høringsfristen er satt til 24. september. Og Kristin Kulseth ble, som ventet, ny helsebyråd i Trondheim og overtar etter Berit Tiller. Helse og omsorg er et av kommunens største områder, både i pengebruk og antall ansatte. Kulseth har til nå vært stabssjef i byrådet. Byrådsleder Kjetil Reinskov sa på dagens pressemøte at skiftet blant annet gjøres for å styrke Høyres flertall i bystyret. Berit Tiller går nå tilbake som vanlig bystyrerepresentant. Nyhetene var ved Knut Inge Skjerm. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
2: Det var nyheter og været. Det er greit å oppdatere seg på den slags og innimellom. Vi er tilbake fra ettermiddagsredaksjonen, fremdeles Per Magne Moan i studio. Nå er det Michael Jackson i gang på kassett.

0: Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikken hele ettermiddagen her i Nea Radio, vet du. Ikke noe meldinger fra Veitrafikksentral eller politiet så langt i ettermiddag i hvert fall. Ser på flytkartet at det ser ganske bra ut der. Det er jo veiarbeid på Europavei 14 mellom Stjørdal og Hegra, like øst da for potetrampa for den som er lokalkjent. Der er det vel litt sakte trafikk og dirigering i forbindelse med veiarbeid. Ellers så ikke noe sånn spesielle plasser. Som vanlig mellom Stjørdal og Trondheim er det jo veiarbeid, og like så nord for Stjørdal nå, så er det jo, ja, det ser ut som ja, det er grønne veier, så flyten den går ganske greit, den vil jeg si. Skjer det ting der du er ute og kjører som kan interessere andre trafikanter om det? Gjerne ved å sende oss SMS, kodeord NEA og melding til 26 11 4.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Hele elektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom innom Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
7: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
8: Hva skulle det vært for noe, da?
7: Ja, hva kunne det vært?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: han er kanskje inne på noe der, Henning Kvitnes, men her låta her, evig eies kun et dårlig rykte. Som du kanskje har fått med deg i nyheten i dag, barn og unge i Røros og Holtålen blant dem som bruker mest ADHD-medisin i hele landet. I Holtålen gjelder det her 8,5%, mens andelen på Røros 7,8%. Men hvorfor medisinbruken så høy akkurat her? Og utviklingen grunn til bekymring? Vi har med oss kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalland. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Si litt om hva du tenker om det her tallet at Røros og Holtålen ligger helt i landstoppen i bruk av ADHD-medisin blant barn og unge.
1: Ja, jeg var jo litt involvert i den saken også underveis, men ja, på grunn av praktiske ting så fikk jeg ikke mulighet til å være med på selv intervjuet som NRK hadde. Jeg har jo visst om disse tallene. Og jeg synes jo det litt oppsiktsvekkende at vi ligger så høyt. Jeg visste vi lå høyt. Og prøver jo i både ettertid og fortid og underveis å se litt på mulighetene vi har lokalt. Og så reflekterer jo artikkelen godt det som utfordringen. Det veldig mange faktorer som ligger bak å velge å medisinere og diagnostisere et barn med ADHD.
0: Ja, er det klarer å se noen årsak til at andelen høyere i fjellregionen enn i resten av landet?
1: Nei, noe sånn direkte 1 pluss 1 finner jeg da, men det jo, vi har nærhet til en BUP-klinikk, og det vet vi jo som ved alle andre helsefaktorer, at du nærmere et tilbud, så blir det mer brukt. Så kanskje litt mer henvisninger så går dit for en vurdering av urolige barn. Og så det flere faktorer på lav terskel, at vi ikke har noe sånn instans der barn med utfordringer kan få rådgivning i enten håndtering eller løsning før en kommer til spesialisthelsetjenesten. Mm. Nå jo det opprettet, denne barn og ungdomstjenesten, men den har jo ikke fått stått så lenge på beina, så den har ikke sånn en erfaringsgrunnlag enda, og sier hvordan det vil fungere.
0: Nå kanskje enkelte bekymret da, for at barn får medisiner for raskt. Kan du si noe rundt det?
1: Der må nok egentlig spesialisthelsetjenesten uttale seg mer, for det jo de som kan mest om prosedyrene rundt utprøving og valg av medisinering og sånn. Men i forhold til utredningsforløpet så ser vi jo at barna vurdert godt før den på en måte ender opp i en medisineringsutprøving. Da.
0: Ja, og hva har du å si da til foreldre som blir urolige når de ser det her tallet nå?
1: Det største tryggheten jeg kan gi er jo at hvert enkelt barn blir jo basert sin utprøving, skulle jeg si. Altså alle barn blir nøye vurdert før en bestemmer seg for medisinering. Og så jo det mest spesialisthelsetjenesten som kan uttale seg om det du spør om. Da.
0: Mm. Du som kommuneoverlege i denne regionen da, bekymret over tallet på noen måte?
1: Bekymret er jo et sterkt ord, men at jeg er interessert i tallet, og at jeg følger med på det, det gjør jeg. For å få en tydeligere bilde om hva vi kan gjøre lokalt for å endre på både bruk av medisiner og riktigere bruk, kanskje.
0: Hva kommer kommunen til å gjøre nå for å finne ut mer rundt det her? Hva kommer du som kommuneoverlege til å bruke tallet til?
1: Nei, i første rekke så har jeg lyst til å se hva den nyopprettede tjenesten hva den kan gjøre for oss da. Hva muligheter som ligger der. I forhold til det å ha ja, både oppstart og hva den kan gi oss fram i tid. For det er det vi må se. Vi har ikke noe sånn erfaring med den enda. Også når vi har fått et erfaringsgrunnlag på hva vi får ut av det, så må vi se på andre faktorer vi kan gjøre for å endre på situasjonsbildet vårt lokalt.
0: Er det noe som helst grunn da, til å tro at folk i fjellregionen er hardere rammet av ADHD enn i resten av landet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Incidenstallene våre er ikke betydelig høyere enn resten av landet. Det medisineringstallene som vi ser til vi ligger høyere på.
0: Ja, Det sa kommuneoverlege I Røros og Holtålen, Marius Kalland.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
2: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Aran fra Nightwish ut. Det er en låt mange mener tilhører julen, det her, Walking in the Air. Og selv om den opprinnelig ikke var noe julesang, så er det, altså det er musikken til animasjonsfilmen The Snowman fra 1982, det her, og filmen blir vist på TV i jula, og blir da forbundet med jula også. Ja, om det var rett å spille en dag i midten av september eller ikke, det får du avgjøre, men det er en tøff versjon Nightwish har, synes jeg. La da da.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut til Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si noe.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kajaktisk Bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter. I en MC-ulykke på Riksvei 70 I Oppdal fredag døde av skadene han pådro seg. Det melder politiet I Trøndelag I en pressemelding. Politiet etterforsker ulykka og har

0: har gjort undersøkelser på steder rett vest for Lønnset. Det vil også bli gjort undersøkelser av motorsykkelen. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert. En mann i 50-årene som ble dømt for uaktsomt bildrap i Trøndelag tingrett er frifunnet for dette i Frostating lagmannsrett, skriver Adresseavisa. Saken gjelder dødsulykka i Stjørdal i september 2024, der en kvinne på elsparkesykkel omkom. Mannen er også frifunnet for oppreisningskravet til kvinnens ektefelle og tre barn på til sammen 800 000 kroner. Han dømmes fortsatt for ruskjøring og uaktsom kjøring og får 30 dagers betinget fengsel, 60 000 kroner i bot og mister førerrett. I ett år. Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil fjerne eller kraftig redusere formuesskatten, som de kaller en bedriftsskatt i forkledning. I et høringssvar til Skattekommisjonens utredning skriver foreningen at skatten kan tvinge norske eiere til å ta ut kapital, låne penger eller selge seg ned i egne selskaper, skriver Adressa. Næringsforeningen representerer 1900 bedrifter med over 50 000 ansatte. Høringsfristen er satt til 24. september. Og Kristin Kulseth ble, som ventet, ny helsebyråd i Trondheim og overtar etter Berit Tiller. Helse og omsorg er et av kommunens største områder, både i pengebruk og antall ansatte. Kulseth har til nå vært stabssjef i byrådet. Byrådsleder Kjetil Reinskov sa på dagens pressemøte at skiftet blant annet gjøres for å styrke Høyres flertall i bystyret. Berit Tiller går nå tilbake som vanlig bystyrerepresentant. Nyhetene var ved Knut Inge Skjerm. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer oppdager 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
1: Ja, det var en oppdatering på nyhetsbildet igjen. Håper du henger med oss, kjære lytter. Vi har så vidt passert halvveis av dagens ettermiddagssending, vet du. Snart så skal vi til Stjørdal, der det skal handle om et arrangement. Grutt er hovedpersonen her. Vi skal høre mer om det straks. Vi starter med Cyndi Lauper og Time After Time her.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, vi følger trafikken, og det ser fint og rolig ut. Ikke noe meldinger de siste timene, i hvert fall i et forholdsvis regntungt og sikkert også utfordrende å kjøre i Trøndelag i dag. Skulle det skje noe der du befinner, så tips oss gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Ser også på flytkartet at det er helt greit sånn når klokka har passert 16 med ettermiddagen, så begynner det å bli tjuknet litt med tanke på rushtrafikk, men utover det så ser det...

0: Messen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Da har vi fått en melding fra politiet her. Nødetatene har rykket ut en trafikkulykke på E6, like nord for Storpynten trafikkstasjon. Et kjøretøy involvert, en person I bilen, og involvert person påstår eller sier selv at han ikke skadd. Dette byr ikke på trafikale utfordringer, skriver politiet. Og så en person som var involvert I denne ulykka på E6, like nord for Storpynten I Rennebu, sier seg selv ikke skadd I hendelsen, og det heller ikke trafikale utfordringer.

0: Låta heter for Heat Waves, og utøvende artist her, det var Glass Animals.
1: Nea Radio.
0: For over 36 år siden så ble Stjørdal satt på verdenskartet, da Mona Grutt som eneste nordmann gjennom tidene ble kåret til Miss Universe. Nå skal Mona Grutt fortelle om det dramatiske vendepunktet, livet i rampelyset og karrieren som fulgte. Det skjer i samtale med Marvin Wiseth nå på onsdag foregår i Værnes kirke. Men hva kan publikum egentlig vente seg av denne spesielle kvelden? Arrangør er Stjørdal Seniorforum og formann der, Ole Myrbæk, riktig god ettermiddag.
2: Ja, i like måte.
0: Fortell litt om det her arrangementet på onsdag også. Dere ønsker å gjøre litt, ja, rett og slett gjøre folk litt bedre kjent med Mona Grutt.
2: Det gjør vi, og jeg hadde jo Mona Grutt i tankene lenge i og med at hun er Stjørdalsjente, og at hun fikk den gjeve tittelen da, som Miss Universe i 1990 var det vel. Og at vi håpet at vi kunne få henne hit til Stjørdalen en eller annen gang og være med på et arrangement i seniorforum her.
0: Ja.
2: Og så traff jeg en Marvin Wiseth, han har vi på besøk her som foredragsholder med stor suksess. Og så ringer jeg, visste jeg at en Marvin han har god kontakt med Mona, og så ringte jeg på en Marvin og spurte om det var muligheter, kanskje at de kunne ha en prat sammen. Og da fikk jeg faktisk ja.
0: Ja, og da endte det ja i at dere altså nå på onsdag skal ha et arrangement da.
2: Ja, og det skjer da på Kimen i Stjørdal. Kirke på Kimen, den bruker vi ganske mye, både i mange sammenhenger i forbindelse med foredrag og aktiviteter som passer å ha inn i kirka der.
0: Ja, ja, er det noe grunn til å tro at Mona har glemt hjemkommunen sin da?
2: Jeg ringte på Mona, jeg tenkte det var vanskelig å få tak i henne, men nei da, hun svarte med en gang, og så spurte jeg Mona om hva med forbindelsen til Stjørdalen, hadde det vært ofte innover til Stjørdalen, og at det har vært mye mas i forbindelse med å få deg på arrangement og sånt her, men det hadde ikke vært så, og det kan vel skyldes det samme som til oss, at vi trodde at hun var vanskelig å få tak i, men det var hun ikke.
0: Engasjere Monas historie også i dag?
2: Det mener vi så absolutt, for at det er jo en helt unik historie med at hun forteller helt ifra hun da trodde at hun ikke hadde noen sjanse til å oppnå den titelen, og til hun fikk titelen, og alt det som skjedde etter hun ble Miss Universe og frem til i dag. Og vi vet jo i dag så har jo Mona i et spesielt yrke i et begravelsebyrå der hun har i forbindelse med minnesamvær der, og at hun, det er mange som gir gode tilbakemeldinger på den jobben hun gjør der. Så hun var famnet vidt, synes jeg, i forbindelse med det hun har holdt på med etter hun ble Miss Universe.
0: Hva har denne titelen gjort med dere Stjørdalinger da?
2: Det er klart, jeg tror nok at det har vel visnet litt nå, kanskje, for det er jo mange år siden, men samtidig har vi jo en sjanse til å fremheve at vi har Miss Universe fra, ja, det blir jo sagt til, da, det er jo ikke helt riktig det, men at vi har Miss Universe fra Stjørdalen, så vi legger ikke egentlig skjul på det.
0: Og så får dere da selveste borgermesteren i Trondheim, altså tidligere borgermester i Trondheim, Marvin Wiseth, til å lede denne praten. Hvordan ser dere frem til det her? Hvordan blir det?
2: Det jeg vet er jo at de to har jobbet mye sammen før, og jeg har jo hørt Marvin Wiseth spesielt på TV Trøndelag, og han har jo hatt intervju og samtaler der, og han er en utrolig flink person egentlig til å ha samtaler med folk og gjøre det på en sånn fin og lun måte. Sånn at det er trivelig å høre på at Marvin da snakker med andre folk og den måten han gjør det på.
0: Det jo ikke verdens største arena dere har til disposisjon da, det vel kanskje begrenset med plasser, og hvem du ser for det, det her, ja, hvem du ser for det blant publikum?
2: Ja, jeg vet jo at NEA Radio, dere rekker jo utrolig langt utover dere.
0: ja, vi har kanskje.
2: Så jeg håper at ikke alle kommer.
0: Kanskje du skal ha Lerkendal til disposisjon da?
2: Ja, nei, men Stjørdal kirke, den tar cirka 200, og vi har jo hatt arrangement der som, ja, når Marvin Wiseth var der, da var det jo godt over 100 da, og vi har hatt andre som da har gjort sitt at kirka helt fullsatt. Og så det så enkelt, for enten så betaler de på VIPs med et kontonummer eller et VIPs-nummer til oss, eller de som ikke gjør det på forhånd. Det det bare å komme den dagen, og så betale opp med VIPs når dere kommer. Ja. Eller på konto, eller ved hjelp av... Det fortsatt noe som heter penger, som det går an å bruke. Det
0: finnes mynter enda. Men bare for å få det på det rene, det her ikke bare for seniorforumets medlemmer, det for egentlig den som vil.
2: Det absolutt for alle som ønsker å høre en prat mellom Mona og Marvin også. Så det ingen begrensning. Vi sjekker ikke hvem som har medlemskap i seniorforum eller ikke når de kommer og besøker oss. Alle like velkommen. Og så er det litt spennende da, vet du, så har du vært på direkte, så har jeg nå sagt at direkten, så har jeg nå sagt at vi, det har vært kun mellom oss, men om det blir med og Mona skal til og med ha en sang.
0: Ja vel.
2: Som syng for oss.
0: Det blir jo spennende. Kanskje det i siden av Mona Grutt ikke så mange kjenner til?
2: Det tror jeg, og vi har med Flex Orkester, så får da de spille, og hun fremfører en sang for oss. Så det tror jeg, det, bare det gjør sitt at det blir utrolig artig, eller fint å høre på. Hun har en fin sangstemme.
0: Og den stemmen får du altså sjansen til å høre dersom du stikker innom Kimen kirke nå i overmorgen, onsdag 23. september klokka 12. Begynner selv ved intervjuet med Mona Grutt, men arrangementet starter allerede klokka 11 med kaffe og litt underholdning. Vi hørte formann i Stjørdal Seniorforum, Ole Myrberg.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Ja, vi har fått en oppdatering på den her trafikkulykka i Rennebu på E6. Der altså, like nord for Storpynten trafikkstasjon. Et kjøretøy involvert, en person I bilen, og involvert person har sagt seg ikke skadd. Nå skriver politiet at bilfører, en mann I tenåra, kjøres til helfraktisk sykehus for undersøkelse. Politiet har dokumentert skadestedet og vil etterforske saken. Bilberger på vei til stedet og ikke snakke om trafikale utfordringer.

0: Nea Radio.
1: Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Du glad I å danse? Da har du muligheten elga andre til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Fiskesesongen for villaks er over for de fleste elvene her i landet. Foreløpige tall som Foreningen Norske Lakseelver har hentet inn viser at det jevnt over har vært en dårlig sesong. For de store elvene i Trøndelag er det kraftig nedgang, verst i Orkla, der det ble tatt drøyt 1200 laks, en nedgang på 70% sammenlignet i snittet for de siste 10 årene. Men lyspunkt finnes, for Stjørdalselva viser tallet 2310 laks, en oppgang på 9%, forteller leder i Stjørdalsvassdraget Elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal.
1: Det har vel flere årsaker da, men vi har jo hatt lov til å slå ihjel en stor laks, og dermed så er det jo mange flere fiskere som søker hit, eller som nå har alternative Orkla og Gaula for eksempel, der du ikke får lov til å slå ihjel en stor laks. Da er jo dem som har høstningskulturen sterkt i ryggmargen, dem har jo sluttet å fiske, og da går jo selvsagt fangstene ned, og det er vel kanskje en av årsakene til at det er svake tall på Orkla og Gaula nå.
2: Fangsttallene for Norske Lakseelve regnes ut ved et snitt på de siste 10 års gjennomsnittsfangst. Og fangstene som er gjort i 2026 måles da mot dette her, og man får en avvik. For de store elvene, som for eksempel Gaula, så viser det en nedgang i forhold til 10-årssnittet på 63%. For Orkla 70% og for Namsenvassdraget 32%. Men Stjørdalselva peker seg ut i blant de trønderske elvene med en oppgang på 9%. Og det har vært ganske greit å håndtere årets sesong i Stjørdalsvassdraget, forteller Gunnar Daniel Fordal.
1: Ja, det har jo vært greit, men det har jo vært mye styr, da, kan du si, for det der begrepet krise, det rammer jo også. Så vi har jo hatt utallige telefoner fra Østlandet og utlandet også, for så vidt, som lurer på om det egentlig er noe vits til å tenke å komme til Stjørdal på laksfiske. Og det har de prøvd å berolige med, at det er noe ingenting som har noe negativ utvikling her, og Da må de prøve å slå ihjel den myten, da, men den er ganske vanskelig å slå ihjel, for det er så et stort medietrykk som da snakker om denne krisen. Og mye av krisen er skapt fordi at du har redusert muligheten for å hele tatt ta med deg en stor laks hjem, og da faller mange bort.
2: Hva synes du om lakseforvaltningen eller fiskeforvaltningen når det gjelder laksen? Er det litt for strengt?
1: Ja, det er litt for strengt, og så er det jo når vi da, som måloppnåelse av våres, blir målt på fangst, så er det klart når potensialet for å få sammenlignbare tall ikke er til stede lenger. Du endrer fiskereglene så dramatisk at mye av laksfiskerne som er gode til å fiske, og spesielt på sånne fører som vi har hatt nå i sommer, der det har vært veldig lite vatten nå, så det er kanskje noe folk tror, men vannstanden i Stjørdalselva har vært ekstremt lav i hele juni og juli. Og når vi heller ikke har vårflommene som vi hadde før i tida, så er det veldig lite av laksen som går på elva. For den venter på at det skal bli som på sted vannføring, at den tørs å gå på elva. Og det er jo engelskmenn som har skrevet om Stjørdalselva at på forrige århundre, at hvis det ikke er snø i fjellene, så er det ikke noe vits å reise til Stjørdal for å fiske laks. Og det virker ikke som at Miljødirektorat og myndigheter får med seg da, at fangstmulighetene de kan variere veldig fra sesong til sesong. Og i tillegg til at innsiget til Sognefjorden virker å komme senere, og vi blir målt 1. juli på måloppnåelsesskjemaet, så vil vi få etter min mening et ukorrekt oversikt over bestandssituasjonen der.
2: Hvordan jobber dere med å få fram det her synspunktet til de som skal ta de avgjørelsene?
1: Nei, vi har jo egentlig veldig dårlige kanaler inn til direktoratet, da, for nå er jo Norske Lakseelver sitter jo på en slags sånn mellomposisjon. Statsforvalteren og rollen til statsforvalteren er jo veldig tonende. Vi har jo hatt sånne kriser før, for eksempel i 93-97, da var det jo så dårlig med laks at da ville jo vår gamle fiskeforvalter Anton Rikstad kalt inn til et krisemøte. Men da lå jo da gytebestandsnivåene våre og fangstene på et helt annet nivå. Da kunne vi bruke begrepet katastrofe. Altså i 97 så tog vi bare 1500 kilo i Sjøsjelva. Og da er det krise. Men etter den tid så har vi jo bygd opp bestanden, og de, som du nå har fått med deg, så er jo fangsten på det 10-årsgjennomsnittet nå da, er jo veldig bra og stabilt. Og sånn har det jo vært nå. Vi har hatt stigende fangstutvikling fra 93 og frem til i dag.
0: Det sa leder i Stjørdalvassdragets elveierlag, Gunnar Daniel Fordal, til vår reporter Knut Inge Skjem.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
6: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

nærme oss nyheter og vær igjen og fremgår med gifteplaner, eller kanskje du nettopp har gifta det. Vet jo, det har vært drop-in-bryllup både her og der i Trøndelag i sommer. Og en liten ære til dere da, frem mot heltlaget nå, så hører vi på Gåte sin versjon av den her brurmarsj fra Jämtland, eller Jämtländsk brurmarsj, som den heter.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kajaktisk Bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp I liten kuling på kysten. Skya og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader I Levanger.
2: Vi gang med siste timen ettermiddagssending I dag, mandag 21. dagen I september, og jeg tenkte vi skulle la de

0: helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk.

0: vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos Autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Verdens beste trønderradio.

0: Tidligere i ettermiddagssendinga i dag så har vi hørt at barn og unge i Røros og Holtålen er helt i norgestoppen blant dem som bruker mest ADHD-medisin her i landet. Holtålen, der er det 8,2% som bruker slik medisin, mens andelen på Røros er 7,8%. Vi fikk en kommentar fra kommuneoverlegen i de to kommunene, Marius Kallern.
1: Jeg synes jo det litt oppsiktsvekkende at vi ligger så høyt. Jeg visste vi lå høyt. Jeg prøver jo i både ettertid og fortid og underveis å se litt på mulighetene vi har lokalt. Og så reflekterer jo artikkelen godt det som er utfordringen. Det er veldig mange faktorer som ligger bak å velge å medisinere og diagnostisere et barn med ADHD.
0: Ja, er det klare å se noen årsak til at andelen er høyere i fjellregionen enn i resten av landet?
1: Nei, noe sånn direkte 1 pluss 1 finner jeg ikke da. Men det jo, vi har nærhet til en BUP-klinikk, og det vet vi jo som ved alle andre helsefaktorer, at er du nærmere et tilbud, så blir det mer brukt. Så kanskje litt mer henvisninger som går dit for en vurdering av urolige barn. Og så er det flere faktorer på lav terskel, at vi ikke har noe sånn instans der barn med utfordringer kan få rådgivning i enten håndtering eller løsning før en kommer til spesialisthelsetjenesten. Nå er jo det opprettet, denne barn- og ungdomstjenesten, men den har jo ikke fått stått så lenge på beina, så den har ikke sånn et erfaringsgrunnlag enda, og si hvordan det vil fungere.
0: Nå er kanskje enkelte bekymret da, for at barn får medisiner for raskt. Kan du si noe rundt det?
1: Der må nok egentlig spesialisthelsetjenesten uttale seg mer, for det er jo de som kan mest om prosedyrene rundt utprøving og valg av medisinering og sånn. Men i forhold til utredningsforløpet så ser vi jo at barna er vurdert godt før

0: på en måte ender opp i en medisineringsutprøving da.
1: Ja, og hva har du å si da til foreldre som blir urolig når de ser det her tallet nå?
0: Det største tryggheten jeg kan gi jo at hvert enkelt barn blir jo basert sin utprøving, skulle jeg si. Alle barn blir nøyvurdert før en bestemmer seg for medisinering.
1: Er det noe som helst grunn da til å tro at folk i fjellregionen er hardere rammet av ADHD enn i resten av landet?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Incidenstallene våre er ikke betydelig høyere enn resten av landet. Det medisineringstallene som vi ser til vi ligger høyere på.
1: Ja, det sa kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalla.
2: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
3: Nea Radio.

0: Du lytter på ettermiddagssending her på Nea Radio denne mandagen, 21. dagen i september. Og litt tidligere i sendingen så hørte du kanskje at vi snakket med formann i Stjørdal Seniorforum, Ole Myhrbekk. Årsaken til det var at Seniorforumet har et arrangement denne uka på onsdag klokka 12 i Kjemmen kirke. Og hovedpersonen det er selveste Miss Universe 1990, nemlig Mona Grut.
1: Jeg hadde Mona Grut i tankene lenge i og med at hun er Stjørdalsjente og at hun fikk den gjeve tittelen da, som Miss Universe i 1990 var det vel. Og at vi håpet at vi kunne få hit til Stjørdal en eller annen gang og være med på et arrangement i seniorforum her.
0: Ja.
1: Og så traff jeg en Marvin Wiseth, han har vi på besøk her som foredragsholder med stor suksess. Og så ringer jeg, visste jeg at Marvin han har god kontakt med Mona. Og så ringte jeg på en Marvin og spurte om det var muligheter, kanskje at de kunne ha en prat sammen. Og da fikk jeg faktisk ja.
0: Ja, og da endte det ja i at dere altså nå på onsdag skal ha et arrangement da.
1: Ja, og det skjer da på Kjemmen i Stjørdal. Kirke på Kjemmen, den bruker vi ganske mye, både i mange sammenhenger i forbindelse med foredrag og aktiviteter som passer å ha inn i kirka der.
0: Ja, ja, er det noen grunn til å tro at Mona har glemt hjemkommunen sin da?
1: Jeg ringte på Mona, jeg tenkte det var vanskelig å få tak i henne, men nei da, hun svarte med en gang, og så spurte jeg Mona om hva med forbindelsen til Stjørdal, og det har vært ofte innover til Stjørdal, og at det har vært mye mas i forbindelse med å få deg på arrangement og sånt her, men det hadde ikke vært så, og det kan vel skyldes det samme som til oss, at vi trodde at hun var vanskelig å få tak i, men det var hun ikke.
0: Engasjere Monas historie også i dag?
1: Det mener vi så absolutt, for at det er jo en helt unik historie med at hun forteller helt ifra hun da trodde at hun ikke hadde noen sjanse til å oppnå den titelen, og til hun fikk titelen, og at det som skjedde etter hun ble Miss Universe og fram til i dag. Og vi vet jo i dag så har jo Mona i et spesielt yrke i et begravelsebyrå der hun har i forbindelse med minnesamvær der, og at hun, det er mange som gir gode tilbakemeldinger på den jobben hun gjør der. Så hun var famna vidt, synes jeg, i forbindelse med det hun har holdt på med etter hun ble Miss Universe.
0: Hva har denne titelen gjort med dere stjørdalinger da?
1: Det er klart, jeg tror nok at det har vel visnet litt nå, kanskje, for det er jo mange år siden, men samtidig har vi jo en sjanse til å fremheve at vi har Miss Universe fra, ja, det blir jo sagt til, da, det er vel ikke helt riktig det, men at vi har Miss Universe fra Stjørdal, så vi legger ikke egentlig skjul på det.
0: Det sa Ole Myhrbekk, formann i Stjørdal Seniorforum. Og for den som kunne tenkt seg å ha fått med seg denne praten med Miss Universe, da, Mona Grut, på onsdag, så kan du ta med at arrangementet det starter klokka 12, foregår i Kjemmen kirke.

0: fredag 2. Og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: I dag har vi også snakket om at det har vært en heller laber sesong I de norske og ikke minst trønderske lakseelvene. Men det finnes unntak, blant annet I Stjørdalselva. Det sier leder I Stjørdalsvassdragets elveilag, Gunnar Daniel Fordal.
1: Det har vel flere årsaker da, men vi har jo hatt lov til å slå ihjel en stor laks, og dermed så det jo mange flere fiskere som søker hit, eller som nå har alternative orskla og gøla for eksempel, der du ikke får lov til å slå ihjel en stor laks. Da jo dem som har høstningskulturen sterkt I ryggmargen, dem har jo sluttet å fiske, og da går jo selvsagt fangstene ned, og det vel kanskje en av årsakene til at det svake tall på årskla og gøla nå.
2: Fangsttallene for norske lakseelve regnes ut ved et snitt på de siste 10 års gjennomsnittsfangst. Og fangstene som gjort I 2026 måles da mot dette her, og man får en avvik. For de store elvene, som for eksempel Gaula, så viser det en nedgang I forhold til 10-årssnittet på 63%. For Orkla 70% og for Namsenvassdraget 32%. Men Stjørdalselva peker seg ut I blant de trønderske elvene med en oppgang på 9%. Og det har vært ganske greit å håndtere årets sesong I Stjørdalsvassdraget, forteller Gunnar Daniel Fordal.
1: Ja, det har jo vært greit, men det har jo vært mye styr, da, kan du si, for det der begrepet krise, det rammer jo også. Så vi har jo hatt utallige telefoner fra Østlandet og utlandet, og for så vidt, som lurer på om det egentlig noe vits til å tenke å komme til Stjørdal på laksfiske. Og det har de prøvd å berolige med, at det jo ingenting som har noe negativ utvikling her, og da... Da mange prøver å slå ihjel den myten, da, men den ganske vanskelig å slå ihjel, for det så et stort medietrykk som da snakker om denne krisen. Og mye av krisen skapt fordi at du har redusert muligheten for å hele tatt ta med deg en stor laks hjem, og da faller det mange bort.
0: Det sa leder I Stjørdalsvassdragets elveierlag, Gunnar Daniel Fordal, til vår reporter Knut Inge Skjem. Vi skal tilbake til frokostsendingen I dag, Trønderfrokosten med Bård Danielsen I studio, og Bård hadde besøk også I dag, og vi snakker også nå da om ny trøndersk musikk.
3: Og så har jeg fått besøk I studio, Stein Larsen. Hei Stein!
4: Hei, hei!
3: Alt vel?
4: Ja da, ja. Den har nå stått opp I dag også.
3: Ja, du har det.
4: Ja, drukket ja. Kaffe. Og... ja.
3: Du har ikke satt ut på verandaen og drukket kaffe.
4: Nei. Det har ikke jeg gjort, nesten ikke gjort det hele tatt I sommer.
3: Du, det har vært en merkelig sommer.
4: Ja, det har det, på mange måter det.
3: Og sommer jo da en del av titelen på en låt som vi skal spille etter hvert relativt ny låt. En single som du slapp, når gjorde du det?
4: Du, den kom nå på fredagen som var, ja. Så den jo ganske fersk da, ja.
3: Ja.
4: Og så, jeg ga ut et album på mai, hadde såpass mye fokus på det, og så ble det bare, ja, jeg har på en måte glemt å promotere det noen særlig, sånn. Så den ble bare gitt ut, la ut litt på Facebook, og hatt overstrømmende mye fine tilbakemeldinger.
3: Mm.
4: Både kommentarer der, og Messenger, og til og med gammeldags telefonoppringing med skryt av hvor fint det der var, og så... Ja, og det varmer jo veldig.
3: Hva grunnen til at folk har respondert denne gangen?
4: Jeg tror kanskje at det veldig nært og personlig.
3: Ja, for hva handler låta om?
4: Du, den heter jo Nok en sommer.
3: Ja.
4: Og det sies, har jeg hørt eller lest, at I Norge så det rundt 1,4 millioner single mennesker som ikke har partner.
3: Okay.
4: Det, og det jo det den sangen handler om, det å gå gjennom sommeren alene, og kjenne på lengselen etter noen, så kanskje det treffer folk da.
3: Ja. Men av de, la oss si, 1,5 millioner, det jo noen som har valgt det frivillig, ikke da, tror du?
4: Jo da, det det jo sikkert. Det klart.
3: Ja.
4: Uansett om man har det, så tenker jeg at den lengselen kanskje vil dukke opp innimellom da.
3: Ja. Men hvis at jeg skal være veldig sånn personlig nå, altså det noe du kjenner på, Stein?
4: Ja, det jo derfor teksten kom, kan du si. Mm. Jeg gjør jo det. Mm. Det albumet jeg ga ut heter jo Stein Alene, så jeg, jo, jeg er jo vant til å være mye alene, både, ja, skal jeg si, både musikalsk og ellers, selv om jeg regner meg som ganske sosialt dyr også. Mm. Så blir det nok alenetid. Om man ikke direkte føler seg ensom, så det fine ordet alenesom, kanskje.
3: Ja. Alensom, ja.
4: Ja.
3: Men det jo både plusser og minuser ved å være i et forhold. Her nå jeg registrert, jeg har vært inn og ut av diverse forhold og sånt der. Så altså, noen fordeler er det. For eksempel for min del, å komme hjem på en fredag når at jobben er ferdig, og bare ta til seg sokka og buksa og tusle rundt i kåken med et vinglass i boksershortsen. Kanskje en tur innom musikkrommet, altså jeg har jo et bittelite musikkrom med et par synta, du har jo et kjempestort musikkrom med alt for mange synta.
4: Ja, og ikke for å avbryte her nå, men hvorfor i all verden går rundt med et vinglass i boksershortsen?
3: Det er noe med feelingen, altså nå er det helg, nå skal jeg kose
4: Skulle
3: meg.
4: Skulle du heller hatt det i handa?
3: Åja, da, artig nå. Ja. Skjønte ikke jeg hva du skulle kverle på.
4: Nei.
3: Jeg går rundt med et vinglass i boksershortsen,
4: ja. Det gjør du. Ja, jeg vil ikke ha noe bilde av det.
3: Ja, nå fikk jeg et kjemperart bilde. Det var absolutt ikke det jeg tenkte når jeg sa det. Men,
4: nei.
3: Men det er å få lov til å styre og være sin egen sjef og sånn der, for det er veldig mange som, altså, jo lengre tid det går, når at du er single og ikke sammen med noen, altså, ikke det, jo verre blir det hvis du kommer ut forhold igjen, men du har lagt deg til en del sånne sære egne vaner
4: ja.
3: Som du er nødt til å justere en del på da, hvis du skal inn i et forhold.
4: Jo, det kan jo hende. Nå handler kanskje ikke sangen først og fremst om det at man skal bo sammen med noen heller, eller ja, hva skal jeg si? Det, handler, det er lengsel, rett og slett da.
3: Mm.
4: Ja.
3: Låta heter altså Nok en sommer, og det var kanskje like greit å spille låta, så kan vi prate litt mer etterpå. Så her er altså da den nye låta til Stein Larsen, Nok en sommer.

0: Nok en sommer heter den siste låta til Stein Larsen. En sang ikke om ensomhet, men hva var det så? Alensomhet.
1: Alensomhet, ja.
0: Alensomhet.
1: Det litt fint ord, da.
0: Det var et veldig fint ord.
1: Ja.
0: Ja, altså.
1: Altså, du er alene, du føler ikke nødvendigvis ensom, men hva skal jeg si? En slags blanding.
0: Ja, ja. Ja, vet du, det der har jeg reflektert over, at du kan føle deg ensom, men du kan også føle deg alene. Ensomhet, det var det kanskje hakket verre eller sterkere.
1: Ja, det litt sterkt og størselig, ja.
0: Men du sier at det mange som har kommet med tilbakemeldinger på låta og sånn, da handler det i hovedsak om folk som kjenner seg igjen i teksten?
1: Ja, veldig mange gjør nok tydeligvis det, skjønner jeg.
0: Ja, for det jo noe her, det her med å være alene. Du ikke nødvendigvis sånn deppa for at du ensom, men du alene. Og, på hvilke områder det kjipt å være alene?
1: Ja, for eksempel sånn om sommeren, sommerferie, man på tur, alene. Ingen å dele opplevelsene med. Da kan det jo kjennes litt. Ja.
0: Jeg har jo også erfart, jeg har rest en del alene på tur og fore sånn, til syden og sånne der, og det er hakket verre å klare å finne gode og rimelige billetter når du alene, for det tar hele tiden. Automatisk så kommer det opp to voksne og eventuelt barn og sånn, og det å finne enkeltturer, det er verre, og det er ofte så er det dyrere.
1: Ja, man blir litt straffet.
0: Ja, ja. Man blir det.
1: Ja.
0: Og så har jeg funnet ut at 400 gram kjøttdeig er alt for mye for en person når du skal lage taco.
1: Ja, så blir fredagstaco to dager på rad.
0: Ja, det blir det.
1: Ja,
0: det gjør det. Du ga jo nylig ut da Stein Alene-plata. Vi hadde jo en låt på Trøndertoppen her. Godstoget var jo med i samfunnet 8 uker på Trøndertoppen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig hyggelig at folk faktisk stemmer på å høre på, da.
0: Ja, den jo ut av lista nå. Har du noe ønske om at nok en sommer skal inn på Trøndertoppen?
1: Ja, den, og så har jeg jo flere på albumet også, som kanskje kan være aktuelle, så vil jeg jo gjerne få musikken spilt.
0: Ja, du vil ha,
1: da satt folk hører på.
0: Ja, ja, du vil ha musikken inn på Trøndertoppen, det skal vi klare å fikse. Du skal få VIPs-nummeret mitt etterpå nå, så...
1: Ja, det skal jeg få.
0: Eneste artisten som har 3 låter inn på Trøndertoppen samtidig, liksom.
1: Ja, ja. Nei, det koster det.
0: Ja, det gjør det. Oi, nei, det blir dyrt. Videre da med musikken din, jeg vet jo at du hadde jo en konsert hvor at du framførte musikk fra nye plata. Ja, det er en stund tilbake nå, da. Men...
1: Ja, det var jo release-konsert, rett og slett, da.
0: Ja.
1: Og det, ja.
0: Men nå har du gitt ut da nok en sommer. Ok, hva skjer videre fremover musikalsk?
1: Skal ha en liten konsert, men også liten, fordi at det er på Gjøken, og det er jo et lite, men veldig hyggelig lokale. Så der skal jeg gjøre en liten sånn nedstrippet versjon da, med Kai-Jonny Rangul Kristiansen. Og det er litt artig, han er et unikum, han spiller gitar og bass samtidig, og tromma med føtteren.
0: Ok.
1: Ja. Så han spiller både bass-trommet og skarptrommet med fotene, ja, og bass og gitar samtidig.
0: Bass og gitar samtidig?
1: Ja.
0: Hvordan instrument bruker du da?
1: Du har ordnet seg et sånn spesial system på gitaren, sånn at de to mørkeste strengene på gitaren fungerer som bass-strenger.
0: Åja?
1: Ja.
0: Og det hørtes interessant ut. Når skal den konserten være da?
1: Det er 9. oktober. Fredag 9. oktober.
0: Ja.
1: Ja. Og for at han ikke skal bli helt arbeidsledig, så må han jo kor og spille litt synt i tillegg også, selvfølgelig.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Ja. Ja. Men altså, der har du da en person som egentlig funker som en 4-5 bandmedlemmer i en person.
1: Ja, han er et helt band, han, ja.
0: Økonomisk veldig smart, Stein.
1: Ja. Nå må jo jeg vippe så mye til deg for å komme på Trøndertoppen. Ja.
0: Ok, det blir altså på Gjøken i Stjørdal. Klarer du å komme deg utenfor Stjørdals grenser da, med musikken din?
1: Prøve, men vet du, jeg har egentlig vært litt dårlig på å selge meg inn rundt omkring på live-opptredene, selv om jeg synes jo det er veldig artig og fint å være nært publikum. Det er det, og det at man opplever at folk får en god opplevelse av å høre musikk som man selv har laget, det er jo noe av det sterkeste som finnes det, altså.
0: ensomhet, alenesomhet som vi har vært innom. Jeg har jo funnet ut at du har jo en låt som forteller at altså, du har jo ikke gitt opp, du er jo ute og speide innimellom.
1: Ja, speide, jo da. Man skal jo alltid være åpen, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det lurt I alle sammenhenger.
0: Ja. Altså, du ikke en sånn som har gått I fella og havnet på Tinder eller noe sånt?
1: Har slengt inn om der av og til,
0: ja.
1: Ja. Har det?
0: Ja.
1: Normalt det, vet du.
0: Ja, det det, vet du. Men jeg har brukt referanse, det vel en låt fra Ian Hunter, som jeg mener liksom definerer Tinder. All of the good ones are taken, heter den låta.
1: Ja, det kan du si.
0: Men det var jo en låt som jeg tenkte på, fordi at du må nå hvertfall ut og se deg litt rundt, hvis at du skal ha muligheten da, til å treffe på noen. Og da synes jeg jo låta betydelig nydelig, fantastisk fin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det, og det så, det har jeg kanskje sagt før, selv om vi begynner å bli litt voksne karer, så synes vi jo det at det mange damer som betydelig nydelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg sjef med han, fyren som du sønger om I sangen, som sitter her og bare lurkiker litt, og sånn, jeg tar ikke kontakt, men har litt lyst, men tørs ikke å ta steget.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det en fin låt. Ny låta altså ute, du finner den på Spotify og kanskje andre plasser.
1: Ja, som det heter så fint, alle strømmetjenester.
0: Alle strømmetjenester. Og nok en sommer kan muligens bli å høre live på Gjøken 9. oktober.
1: Han blir det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det blir også betydelig nydelig.
1: Det blir den jo.
0: Ja, for den skal vi spille nå.
1: Ja.
0: Stein Larsen, nok en gang takk for besøket og grattis med ny musikk.
1: Takk for det, takk for praten, og så håper jeg slipper å se deg I den settinga på en fredags ettermiddag kvellinga som du snakket om.
0: Med et vinglass I boksershortsen.
1: Ja.
0: Du har laget et feil bilde opp I hodet mitt nå I forhold til hva jeg egentlig ment, så takk for det, Stein Larsen.
1: Ja, takk til deg.
0: Her betydelig nydelig.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok med sin, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Ja, da vi straks ved målstreken denne mandags ettermiddagen nå. Håper du har hatt en fin tid som oss her i Nea Radio. Vi skal avslutte med Jennifer Page og låta Crush. Vil du ha mer Nea Radio, så anbefaler vi våre nettsider Nea Radio.no, eller så det jo lyd på våre frekvenser 24-7, døgnet rundt altså hele uka til ende, og hvorfor ikke sveipe innom Nea Plus og høre hva vi har å by på der. Per Magne Moan, takk i hvert fall for følge nå i ettermiddag, og ja, vi høres neste gang.

0: Nea Radio. Klokka 18.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria Nusta, det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Om det finvær eller skitvær, strøm man ha, da velger jeg 100% trøndersk.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revis-senteret på Tiller.
2: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Melhus Bil Stjørdal 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos Autocontinental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos Autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hva du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur!
3: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
5: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kamp. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos Autoeksperten, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos Autoeksperten held bilverksted.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Ja da, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på Oktoberfest.

0: oktoberfest.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.